0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Perfekt, mis see sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majasid, mis on see vana Itaalias stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga nüüd ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No, pool. 4 miljonit. No,
0: siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: no. miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No, ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

tresside alleele astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all õrnhabras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata tiisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: natukene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: terzo ginazzo jäägül matkai. Se on se armastus, mis unelma ei toida.
1: Me onnen puhvetus ja magamus taas. Me onnen haigus, mida ühes koos põetu. Me onnen viimasali jahtunud raas. Se on se armastus, mis raamatuist loetu.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias , siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi .
1: Mis on sinu jaoks ideaalne ?
0: No vaata , nagu me ikka kujutame ette neid selliseid Toskaana majasid , mis on sihuke vana Itaalia stiilis maamajad onju . No see maksis 4,5 miljonit , aga no ma panin selle lehekülje kinni ka selles mõttes , et ega nagu mis seal ikka .
1: No jääme Eestisse siis .
0: Unistada ikka ju võib .
2: Unistada muidugi võib , eriti kui sa tahad 3-miljonilist .
0: ei , see oli 4 .
2: No 4 miljonit , siis see tõenäoliselt unistuseks jääbki , aga
0: noh . miks sa nii ütled , võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii , et ma saan endale selle .
2: No ma soovin sulle väga edu , kutsu külla siis , kui see nüüd hakkab juhtuma siis .

maast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

Isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Perfekt. Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mm-hmm. mis on see vana Itaalias mm-hmm. teilis maamajad on ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga nüüd ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: 4,5.
2: Siis tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: no. miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: Star FM hommikuprogrammist tervitavad sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Maris Kõrvits on meiega siin hommikuprogrammis.
2: Oled imestunud, et ma ikkagi tulin.
1: Kus juures ei ole üldse? Eile oli nii tore, et ma teadsin kindlalt, et sa tuled tagasi.
0: Ma olen mina ka.
1: Mingit küsimust ka.
2: Ja peaks võibolla siis lahti selgitama teie lojaalsele kuulajale, et mitte keegi ei ole siia Pille asemele tulnud, vaid Pille puhkab. Inimesed peavad ikka puhkama.
0: Ja muidugi.
2: Ja teised inimesed ilmselt ka puhkavad, kes siis tavaliselt teil siin külakorda käivad, eks?
1: Ei, ega Pille asemele ei saagi tulla.
2: Ei saagi. See ei ole lihtsalt võimalik. Kuidas üldse keegi sai mõelda, et keegi on Pille asemele tulnud?
1: See on ju pandud raiutud kivisse. See ei ole võimalik, et Pille asemele käib.
2: Kivisse, vaid kahte kivisse.
0: Mina arvan, et Pille on Pille, Maris on Maris ja kuna Pille puhkab 3 nädalat, võttis omale sellise pikema puhkuse, siis oli meile vaja väga head asendajat ja vaatasime turu peal lihtsalt lohakil nii andekas hea saatejuht.
1: Töötute turul ringi.
0: Ja vaatasimegi, oppadi, Maris Kõrvits, muidugi teeme pakkumise ja näed, Maris, jumal tänatud, võttis selle vastu ja 3 nädalat ta siin meiega on, siis on Pille kenasti tagasi.
1: Jah, et ma saaks aru, et minu asemel või Andres asemel. Et
0: see on üks pole üks kõikes.
1: Ja, aga noh, Pille asemel see ei ole võimalik.
0: Ei ole.
1: See lihtsalt ei ole võimalik, ärge muretsige.
0: Meie asemel võib tulla üks kõikes, kes tahab kandideerida, siis palun väga.
2: No ma ei tahaks öelda, et see päris niimoodi hakkaks toimima, et üks kõikes tuleb. Te olete ju väga kuidagi ühte jalga. No tead, vahel tekivad mingisugused Eestis näiteks tuntud paarid, keda sa siis arvad kogu aeg koos olema. Noh, nagu on näiteks Teet Margne ja Kristjan Jaekalda, Steie, eks ju, ja eks neid nimesid ja paar on veel.
0: See on tõsi küll, kui keegi tahab ägeda õhtujuhtimist, siis Andres Jürgen tulevad juhivad ära.
2: Tegelikult me tahtsime sinna jõuda.
0: Jah, et võtke ühendust ja tuleme hea meelega.
1: Kõik on promo. Teeme kõik müügiks.
2: Aga võibolla raadiokuulele tutvustuseks, et kui ennast ka natuke esile tuua, et võibolla need inimesed, kes temast muretsema hakkasid, teadmiseks, et ka mina olen lihtne maatüdruk ja mina oskan lehma lüpsta ja kui Pillel on lambad, siis minul lehmad.
0: Jaa.
1: Kus sul need lehmad on?
2: Kus siis lehmad on?
1: Ma ei ole ühtegi su stoorit. Vaata, Pille näitab põhimõtteliselt igapäev lambaid ja koera.
2: Mõni inimene näitab oma elu rohkem, mõni vähem.
1: Aga me tahaks rohkem su elu näha.
2: Ma ei usu.
1: Nagu tahaks näha neid lehmi ikkagi. Ma ei usu, et sul on lehmad.
2: Tead, mul on kodus album, kui mul tulevad sõbrad küll, et sa pole mul küll tulnud.
0: Lehma album.
2: Jah, et siis sa istud sinna diivani, panevad käeb põlvedele, ma võtan kapist albumi, siis ma lasen tavaliselt külalistel ringi käima, et seal on minu lehmapildid.
1: Ilma naljata mul on sõber, kes kogub maale, kus on lehmad peal. Tal on neid ikkagi väga palju.
2: Mul oleks temaga väga palju rääkida.
1: Jah, et kui kuskil on, siis ta ikkagi ostab. Aga ainult selliseid maale, kus on vähemalt üks lehm peal. Noh, lihtsalt spetsiifiliselt, nagu meeldib.
2: On ta sinuga rääkinud sellest ka, mis...
0: Jaa, mis võib seda põhjustada.
1: Ei, no lihtsalt, et vaata, et ei oleks nagu jällegi, et oleks teistest erinev. Sellist kogu, ma arvan, ei ole kellegil nagu tal näiteks on.
2: Lehma maalide kogu?
1: Jah. See on ju tegelikult põnev.
2: No mitu neid umbes?
1: Ma lubasin, et kui tal see kogu läheb piisavalt suureks, et ma kureerin selle näiteks kuskil.
2: Mul on lihtsalt mitu pilti, kus ma olen lehmaga, siis ma võiksin need kuidagi printida ja siis...
1: maalida, Mart Sanderlas teeb äkki...
2: Ümber. Näed, sul on sõbrale kingitus olemas. 2 hommikut me oleme rääkinud kingitustest.
1: Maris Kõrvits lehmaga, see oleks mega. See oleks tõesti mega, aga nüüd peab leidma lihtsalt kedagi, kes selle ära teeb.
2: No Mart Sander jäi jutti oli.
1: Tema teeb ju niimoodi neid portreesid, et ja teeb väga hästi.
2: Aga saate jooksul, kes on kuulanud joonistada, oskab, võib ka meile saate peeti, kus on mina ja lehm.
1: Mul on veel parem mõte, kutsume Mart Sanderi hommikul siia ja lasta hommiku jooksul teeb.
2: Sa ei tunne teda piisavalt hästi, ta läheb alles sellisel kelle ajal magama, ta kindlasti ei suuda siia stuudiosse tulla.
1: No jah, tõenäoliselt ajab ta ka raadio jaamad sassi. Seda on ka juhtunud, kui ta küll kutsut.
0: Jah?
1: Jah.
0: Läks mujale?
1: Läks jah, teise.
0: Noh, ei juhtub ikka, ütleme niimoodi.
1: Jah.
0: Aga ei, meil on hea meel, et Maris meiega on need 3 nädalat ja ma loodan, et need ei jää sinu viimaseks, sest Pillele on kombeks ikka puhata natuke rohkem.
1: Kui teistel.
0: Et tegelikult on tore ja raadiokuulajale ka, et nüüd oleks siis kõik selge ja lähme siis edasi oma hommikuprogrammiga.
1: Lähme edasi ja räägime sellest, et eestlased tahavad endale suvilat ja tahavad mitte suvilat Eestis, vaid tahavad suvilat välismaal ja kus kohas siis ja mis see võiks maksta.

0: Maris, ära valeta ja ütle, millisesse riiki sina oled maamaja vaadanud.
1: Hispaaniasse. Kogemata tahtsin öelda, see oli mul silme ees.
0: Alguses ikkagi Hispaania ja siis vaatasid, et võiks Itaaliasse ka vaadata.
1: A sina?
0: Itaaliasse.
1: Sina, Andres?
2: Mitte kusagile.
1: Tõsiselt?
2: Ei, ma ei valeta. Ma ei ole tõesti vaadanud.
1: See on ka juba peaaegu.
2: Ma vaatasin Rakvere, see on nagu ka peaaegu nagu Hispaania. Aga ma ütlen täitsa ausalt ära, et ma olen selline Eesti patriot, et ega mul on puhkusega ka nii. Ma arvan, 3 nädalat maksimum ma igatsen seda armast Eestimaad.
0: Nüüd sa natukene ikkagi valetad ka, sest et ma mäletan küll seda, kui sa pikalt puhkuselt Hispaaniast tulid ja siis mõtlesid, ai, peaks ikka vaatama mingi kinnisvara, võiks vaadata sinna.
2: Ma ei ole seda tõsiselt. Ma pole seda tõsiselt mitte kunagi kaalunud ega vaadanud. Ma olen mõelnud seda, et võibolla oleks tore mõnda aega kusagil olla. Aga ma tean ennast väga hästi, et teine kord, kui ma olen pikalt puhkusel, noh, ma räägingi umbes 3 nädalat on see maksimum, mis ma vaikselt hakkan juba Eestit igatsema. Mulle meeldib tegelikult Eestimaa.
0: No. Aga mis seal salata, ma olen ikka unistanud sellest küll ja vaadanud neid Instagrami kontosid ja YouTube videosid, kus inimesed ostavad endale neid maju ja siis saavad aru, mis seal Itaalias tegelikult nagu vastu lajatab.
1: Aasta või 2 tagasi ma ikkagi istusin kogu aeg seal interneti veebilehel, kus pakuti neid erinevaid kinnisvarasid ja just mind huvitas Hispaania ja kuni selle hetkeni, et mul peaaegu, et kõikidel sõpradel Hispaanias on kinnisvara, milleks mulle siis vaja, eks ju. Ei ole ju, ma saan ju kellegi juurde minna kokkuvõttes. Kui sul on näiteks Eestis, sinul on just suvila siin või maakodu või
0: väikene selline
1: Tallinna lähedal, kui tihti sa sinna jõuad?
0: No ma tegelikult ikkagi, ma ikkagi elasin seal ja selles mõttes, et ma ikkagi läksin maikuus sinna ja septembris tagasi, et nii palju kui vähegi ilm lubas. Et ma, kuna ta on nii lähedal, siis minu jaoks oligi see oluline, et kui ma endale maakodu nii-öelda või suvila soetan, siis ma pean saama seal nagu olla. Nagu, et mitte nii, et ma käin seal suve jooksul 2 korda.
1: Aga päris tihti on nii, et keegi soetab endale maakodu ja siis lõpuks on see kohustus, kus käia, niita ja nii edasi. Aga rääkides veel siis sellest, et kuhu eestlased lähevad, siis minu sõbrad on kogunenud nüüd ka just täpselt Itaaliasse, nagu sina rääkisid, ja on tegelenud sellega 1 euro ostad mingisuguse asja, erinevad linnakesed Itaalias ju pakuvad selliseid võimalusi. Ja
0: sellega on muidugi hea nali. Ma vaatasin just üks päev, kas üle eile äkki vaatasin YouTubis huvitav, et sa just sellest räägid. Vaatasin seda videot, kus need 1, 2 ja 3 euro skeemid on. Seal on vist niimoodi, et selle 1 euroga ta just kui läheb müüki, tegelikult toimub ikkagi enam pakkumine ja tihti peale see ulatub seal siis 5000 umbes. Siis saad selle 5000-ga saad selle maja kätte, onju.
1: Siis hakkad parandama seda.
0: Ja siis sul on klausel kirjas, et sa pead selle maja ära renoveerima.
1: Minu sõbranna ostis endale just eelmisel aastal 1 hoone. No seal on sellised, kui nüüd lahti seletada, umbes nagu oletame Tallinna vana linnas need majad ja sul on selline nagu püstak on sinu oma ja siis need järjest tulevad, et sul on põhimõtteliselt vana linna selline 4 korru selline ime ilusate vaadetega seal kuskil Sitsiilias ja siis kõrvale ostis ema, siis ostis sõbranna ja siis ta kogu aeg saadab mulle ka neid linke, et ole hea, et osta ka, et näed 30 000, meil on praegu juba selline kogukond, et selle paari aastaga, mill on siis ostetud ja remonditud ja ilusamaks kõike tehtud, ongi mingisugune kogukond kokku saanud, need on Ameerikast, need teevad siis YouTube'i neid videosi, TikTok'i ja siis ta ütleb mulle ka vahel, et näe vaata, mis ta tegi sellest 5000 eurost, eks ju. Ja siis ma ikka jõuan tihti peale selle mõtteni, et vaata, ma ei viitsi enam tegeleda mingi

0: mandiga. Mm-hmm. Et kui see hetk jõuab kätte, et ma välismaal elama lähen, siis see peab olema see hetk, kus mul on lapsed suured ja ma mõtlen ainult ise enda peale ja siis ma juba ostan midagi sellist, mis on ilus, puhas, uus ja mõjub kuidagi teistmoodi.
1: Võibolla kui ma ise tohutu kõpitseja vaata. No, ma olen, meeldib.
0: Mina olen. Mulle tegelikult meeldib see kõik, ja. Aga vaat seal mulle tundub, et ma ei tahaks seda ja üldse kuidas hakkad siis kogukonda enda ümber seal kasvatama. Esimene asi ju, kui on palju lapsi peres, mõtled laste peale, et nii kuhu nad kooli lähevad, kuidas nad hakkavad ja. seal, mis ja nii.
2: Ma olen mõelnud nii palju küll, kui ma viimati nüüd Teneriffel käisin, siis mulle tegelikult nii väga tohutult meeldis. Ma olen mõelnud niimoodi, et ma kindlasti teen selle ära ka, et ma olen paar kuud lihtsalt kusagil seal üüri korteris ennem kui laps kooli läheb, siis ma tahan selle kindlasti ära teha, et olengi paar kuud lihtsalt seal talveperioodil, et seda ma küll tahan, ma ei tea, tööandjaga peab siin läbi rääkima, äkki kui teie õnnestub
0: juba varakult räägi ära, sest ta läheb sul kooli mingi 4 aasta pärast või 5 aasta pärast
2: no just,
1: ma tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvara kuulutusi.
0: Mis see sinu jaoks ideaalne?
1: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mm-hmm. mis on see vana Itaalias mm-hmm. tiilis maamajad on ja bassein, oliivipuud ja küpressid, eks ole, ja kõik see sisse sõite nii. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülle kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka. Ma vaatan, et ega tegelikult sellised soovid eestlastel ongi, et nad tahavadki siis traditsioonilist Itaalia maamaja mm-hmm. või siis mingit linnamaja, mis nagu sa kirjeldasidki on sellised torntüüpi mm-hmm. 3-4 korru sellised. Aga tihti peale on see, et ega nad ongi väga kehvas seisus. Mm-hmm. Ja teine asi, millega sa siis kokku põrkad seal lõpuks on see bürokraatia, mis Itaalias on tohutu. Mm-hmm. Et selleks, et need paberid ajada ja kõik see asi korda saada, see võtab ikka mega palju aega.
0: No selle on teinud läbi praegu minu sõbranna ja tema ema ja sõbrad mm-hmm. kõik teinud, aga nemad on leinud sealt ühe väga hea kontakti, kes on neid suurepäraselt aidanud ja neil on väga hästi leinud. Muide, minu äi, Harri Kõrvits, tema ju elab Kreekas ja nemad olisid Kreekas mm-hmm. sama ja võibolla olete ka Instagramis jälginud Kreeka Kõrvitsad, eks ju, ja nemad on seal kõik üles toonud selle, kuidas 2 aastat tagasi nad sinna läksid, kuidas nad leidsid ja mis see ja paperite hunnik ja ega see lihtne ei ole ja selliste hõimlaste nende kodude ostmine võtab jälle madalamaks seda, et miks endal peaks kusagil midagi olema.
1: No jah, sul on hea.
0: Suuril on olemas. See on sama tihti juhtus sinna.
1: Pole nagu kuhugi minna.
0: Tead, mis seal Kreekas on hirmutavad, mida nad on öelnud, miks ma sinna külla ei julge minna. Seal on skorpionid.
1: On jah?
0: Mm.
1: No jah, aga
2: no, skorpion ei ole kõige laheda, mu tõesti.
1: No, aga palju nad on saanud seal skorpioni käest naksakiti?
0: Naksaki ei ole, aga nad on sealt linade vahelt ikka neid leidnud. Ikka neid müüvad vist seal poes mingid spetsiaalsed püüdreid või astum, millega neid kinni püütakse.
1: No, ja meil on nälked ja
0: sipelged. Maod on ju ka seal.
1: No, ega Hispaanias on tõenäoliselt ka, võibolla skorpion ei ole.
0: Mhm. No, jääme Eestisse siis.
1: Aga ei, ühesõnaga, minge, muidugi, ostke endale maamaja. Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist
1: ei, maja. Ei, see oli 4.
2: No, 4 miljonit.
1: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
1: miks sa nii ütled? Võib-olla ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No, ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: eile hommikul hakkasime rääkima, et meestel on selline asi nagu andropaus, mm-hmm. et kui naistel on menopaus, siis ega mehedki puutumata jää. Mm-hmm. Ja täna hommikul me oleme ka juba sellest suutnud rääkida. Pole siia ma olen ära seletanud, mis see siis andropaus on, sest ma saan aru, see oli minu ülesanne eile. Unustasin ära, andke andeks.
1: Ja meile põgusalt rääkisime sellest teemast ja ma ütlesin, mul on meeste pärast mure ja mina olen aegajalt käinud ka internetis otsimas, et mis siis on sellises vanuses meeste sellise meeleolu languse taga ja nii edasi ja eile siis andsin sulle ülesanne, et sa selle kodus kõik nüüd selgeks teeks ja meile ka selgitaks, et mis asja on andropaus, kõik mehed kuulevad nüüd.
0: Andropaus on meeste ülemineku iga, mida põhjustab meessuguhormooni testosterooni taseme järkjärguline langus vananedes. Selline definitsioon on siis tuleb ametlikult Googlist välja.
2: Aga millal see üleminek on siis täpsemalt?
0: Ma võin sulle nii palju öelda, et alates 30. eluaastast hakkab sinu testosterooni tase langema. 30-40 aastast niimoodi 1% aastast paneme piu alla poole.
1: Aga 30-selt see veel ei ole käes, vaid see lihtsalt vaikselt hakkab nii nagu naisele näkku kortsud tulevad, mitte et sa ei ole kohe eksju vana.
0: Kas sul on, Andres, krooniline väsimus, jõuetus ja motivatsioonipuudus?
2: Vahel küll tuleb tunnistada.
0: Kas sul on libidolangus? Ja on sul vähem hommikus erektsioone?
2: Ei ole tähele pannud.
0: See pane tähele? Seda, kus sa seda
1: Andres, kui sa soovid, ma jätan teid kahekesi.
2: Ei, ma ei soovi üldse, ma mõtlen, ei, ma ei tea,
0: hommikus erektsioon. Okei, hea küll, lihasmassi ja jõu vähenemine, kehakaalu ning rasvaprotsendi suurenemine. Ma lihtsalt loen sulle sümptomeid praegu, et aru saada, et võibolla on juba varajane.
2: Aga sa küsid minu käest, sa oled ise ka mees, räägid täpselt samamoodi. On sul hommikul nagu erektsioon?
0: Ei, mulle väga hästi.
2: On,
0: kroonilist
1: kõigi käes, kõik saavad ise enda käest küsida.
0: Kroonilist väsimust, mulle väsimust küll, jah, aga ma panen selle alati nagu selle unetuse kaela, et ma saan liiga vähe magada. Et see on nagu selle, aga võibolla tegelikult on juba andropausi künnisel olen.
1: Õrnalt võibolla sinu manus on selline, et aga ei, ma ei tahaks öelda, et sul juba see on.
0: Lihasmassi ja jõu vähenemine ei ole täheldanud. Psühhiline seisund. Meeleolu muutused, seda on mul küll, jah.
1: Meeleolu muutused, ärrituvus ja depressioon.
0: Ei, ma ei ärritu võibolla.
1: Andres, kuidas sul ärritumisega on?
2: Ei ärritu.
0: Mis? Ei midagi. Lihtsalt vaata teine kord.
2: Millal sa viimati nägid mind närvis?
0: Sul on vaja teine kord lihtsalt peeglit. Võibolla ise ei
2: näegi. Ei, see pole tõsi. Ma lihtsalt ütlen mingid asjad välja, siis inimene arvab, et ma olen ärritunud. Ma ei ole tegelikult ärritunud.
0: Jah, aga ma mõtlen seda, et kui ma kõike neid asju praegu loen, siis ega nagu tulevik on suhteliselt tume ju. Kui ma tean, et see nagu juhtub, ma tean, et see igal juhul. Ma küsisin ka selle kohta, et kas ma saan seda kuidagi vältida, siis põhimõtteliselt ma seda vältida ei saa, ma saan seda edasi lükata.
1: Mm-hmm. Et kui tihedasti räägitakse sellest naiste menopausist, te teate, mis see on. No tihti võetakse see mingiks naljalauseks või sõnaks. Ja siis jorutakse sellel teemal, öeldakse mõnele 25 aastal saada mingi menopausis.
0: See on nii halb, kui sellest välja tehakse.
1: No, see on väga kole nali, ma ütlengi, et see on teadmatus, inimesed ei tea ja nad on, kasutavad vales kohas seda. Ja samamoodi siis see andropausin praegu teema ongi, et ma olen mõelnud, et see ei saa ju olla niimoodi, et ainult naissugu on see, et kes mingisuguses vanuses on ülemineku eas ja siis hakkavad asjad juhtuma. Et kuidas siis meestel on? No, meestel on samamoodi. Umbes 50-selt ikkagi hakkavad need asjad tulema, need meeleolu langs tihti peale ju siis vahetatakse endal see partner välja, arvatakse, et see aitab või siis saadakse uus väike beebi, arvatakse, see aitab või ostatakse see auto, see aitab. Vaata tekivad mingisugused muud asjad siin peas.
0: Kas see me tunneme keskia kriisina seda?
1: Ja me ka, need kõik asjad nagu seod seal ära, ainu, see väike õlle kõhukene tuleb sinna ja nii edasi ja nii edasi. Ainu.
2: Aga mõni asja aitabki?
1: No, mõni asja aitab võibolla korraks nii nagu sul mingisugune tahvel šokolaadi hommikul enne kohvi.
0: Või väike ja pärast, TikTok õhtul.
1: Või väike TikTok, jah. Aga üleüldiselt ma kutsun ka naisterahvaid meestest aru saama, et millest võib kõik olla tingitud, et mitte sellest, et oida tahtis seda sellepärast, et juhtuvadki sellised asjad, keha hakkab muutuma ja võibolla siis tuleb meesterahvaga teistmoodi käituda oma kaaslasega näiteks ja mida mina olen veel näinud, mõtlen kui võtta hästi kitsalt siin Eestis sotsiaalmeedias mõnede aastate jooksul jälginud tuntud Eesti mehi vanuses 50 ja plus üks, siis osad neist on väga sellest teemast sees niimoodi kõrvalt analüüsides, sest nad on nii kibedaks muutunud ja näiteks postitavad selliseid kurjasid postitusi, on väga õelad ja noh, nimest nimetamata, eks ju?
0: Võiks tegelikult.
2: Samas võiks mõne nime välja ikka öelda.
1: Aga sulle, Andres, kodu on üles on
2: aga... Võtsida need 50-aastased mehed üles või?
0: Ma tegelikult küsisin seda, et kuidas seda siis nii-öelda edasi lükata või, et, et mida inimene teha saab.
1: Trenni
0: mida...
1: muidugi, no, liikuda värskes õhus olla.
0: Ongi, hoia normaalselt kehakaalu, eks ole, tee regulaarselt jõutrenni, maga piisavalt, noh, pole mul ei ole seda nagu võimalik, eks ole, teha, söö tasakaalustatult, ikka piisavalt valku ja tervislike rasvu ja kõike seda. Piir alkoholi ja väldisuitsetamist.
1: Miks Andrese poole vaatad?
0: No, sest Andres ütles, et ta ei saa praegu pidama. Vähenda kroonist. Tule teile esmas, ma ütlen, no läll, läks käest ära. Ja ravi kroonilisi haigusi. Et noh, sellised asju, aga tegelikult see mulle tundub selline elementaarne list, mida hakatakse sulle nagu nii juba ette lükkama juba algusest saati, et see ei ole nii, et ma nüüd 50-selt hakkan sellega tegelema, vaid sa vist pead ikkagi juba nagu varasemalt mõtlema hakkama selle peale.
1: Mm-hmm. Aga vahel, kui sa vaatad, et see mõmmi kodus on ikka täitsa hulluks sul läinud, siis see ei tule sellest, et võibolla ta nägi mõne ilusa naise pilti kuskil ajakirjas, see võib tulla ka sellest, et tal on praegu lihtsalt ongi seal sees need asjad on niimoodi loksu paika või loksuta paika ja mine jalutama.
0: Mm-hmm. Mees on ka inimene.

0: nii on , raadio on Star FM , kell on saanud 6:32 . täna on kolmapäev , on 29. juuli ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind . Maris Kõrvits on kohal , tere hommikust .
1: tere hommikust , Andres .
0: Jürgen Pärnsalu kohal .
2: tere hommikust , Andres .
0: ja Andres Puusepp on ka kohal , tere hommikust , Andres .
1: tere hommikust .
2: täna soosib ilm suvitamist , loen uudist . alustame kohe heade uudistega .
1: No. see tähendab seda , et me läheme minema kohe või ?
2: ei , ärme kohe mine .
1: Lähme suvitama .
2: Peame ikka vastu , niikaua kui me peame siin olema , aga siis võiks suvitama minna
0: . selles mõttes tööle sõita oli küll hoopis teistmoodi , sellepärast et päike paistis , ei olnud selline sombune , mõnus kuiv oli . väga hea oli kulgeda , kuidagi energs tuli üles kohe .
2: Energs .
1: oled ka see inimene , kes vajab suurt valgust enda ümber ?
0: pigem vajan jah , mul selline sombune ja halline päev kuidagi on siuke low mood kohe .
1: tasus sinna Rakvere ära kolida , sest et see teekond hakkab sul väga tihti hall ja sombune olema .
0: ära nii ütle , seal on alati ilusam ilm kui siin .
1: no seda küll , aga see vahepealne tee .
0: no vahepealne tee on nii ja naa .
2: ühesõnaga jah , lubab sooja ja päikesepaistelist ilma .
1: Seda on hea teada . kuule , pommuudis on eile õhtul ilmunud , te teate jah ?
2: sa mõtled , et Mr. Worldwide jätab kontserti ?
1: pange asjad kokku , te ei lähe täna Riiga .
0: no paljud juba on Riias .
1: jah , mis on hullem variant , eks ole .
0: jah , aga noh , ma lugesin hommikul ka pikalt nende inimeste arvamusi , nad ütlevad , mis seal ikka , siis võtame Riiast nii palju kui saab , et äkki täna , kui toimub mõni Pitbulli teemaline pidu , siis saame kõik eestlased seal kokku ja päris mitu tuhat eestlast on Riiga läinud ja täna tõepoolest paljud veel pidid minema .
2: aga 31. juuli Leetu , sealt otse .
0: no kui saab pileteid , sest aga Läti kontsert oli sold out .
1: selgitusena on siis toodud , et ta ei esine lava mingi tehniliste asjade pärast jah ?
0: jah , et ei ole võimalik .
2: ei ole turvaline lava
0: ole
2: ja,
0: turvaline.
2: ja nad ei jõua ümber ehitada .
1: no selge .
2: aga Pitbull , huvitav , kus ta on , kas ta on ka juba Riias ?
0: ma arvan .
1: Eestis kindlasti . ta on ka seal Lux Expressi ootab ja oleks ka teele läinud . Te oleksite ise muidu minejad olnud või ?
2: Pitbulli kontserdile või ?
1: no täpselt , mina ka eelmisel aastal , kui kuulsin , et ta tuleb siia , siis ma sain aru , et mingid inimesed täiesti pea peal , aga ei ole ka minu .
0: Ühesõnaga Eesti punt korraldas meie Live oma Nation. Eesti Live Nation ja päris kahju on korraldajatest , sellepärast et see on korralik peavalu ja nüüd 10 korda rohkem tööd mitte millegi eest .
2: mina tahaks ikkagi teada , mida Pitbull selle ajaga nüüd peale hakkab , mis tal siin lähedal plaanis oli .
1: kui sa mõtled praegu hetkel , siis mitu inimest on sinu ja Pitbulli vahel , kellele sa peaksid helistama , et teda sinna telefonitoru otsa saada ?
2: üks .
1: nagu meil kõigil .
2: aga äkki ta läheb kuskile , ma ei tea , Läti peale , kuskile
0: Riia loomaeda
2: Jurmalasse äkki .
0: no ei tea .
1: veeparki .
2: ma arvan , et Jurmalas .
0: ma ei kujuta ette , kas vaata , artistid on erinevad , mõni tuleb eelmine päev kohale , mõni tuleb samal päeval eralennukiga .
2: aga sa tunneks Pitbulli ära , kui ta tuleks sulle Jurmalas vastu promenaadil , kui tal päikeseprille ees
1: oleks . minu arust ta näeb just välja selline , kes sulandub nagu kõikidesse inimestesse , temas ei ole mitte midagi sellist , mis on nagu koheselt äratuntav .
2: siuke keskmine kiilaspäine meesterahvas .
0: ma arvan, ma tunneks ära ikka .
2: ei no kui ta ütleks sulle jah , nii nagu mööda minnes .
1: Hello , my name is Pitbull .
2: Mr. Worldwide , siis sa saaks ka aru , et aga muidu , kui ta mööda jalutaks , siis oleks vist .
1: jah , tänane Riia kontsert jääb ära .
0: jääb ära jah , see on nüüd kindel , alles eile veel vaatasin videosid , kuidas Ott-Sander Palm sõitis ringi seal ühe sellise toreda noore inimesega , näitasid seal seda ala ja kuidas sisse minna ja kust saab süüa , kust saab juua ja ikka äärmiselt kahju , korraldades ise kontserte , siis ma ei taha teada , mida nad kõik tunnevad ja millistele kirjade laviinidele nad peavad vastama ja kui palju nad peavad asju ümber tegema ja see on tohutu .
1: Andres , kas selliste asjade taga , noh , sa oled ju ka suurkontserte korraldanud , on ka kindlustus ?
0: üldiselt küll jah
1: no, ,
0: üldiselt küll jah , aga kindlustusel on ka omad reglemendid , mille järgi nad midagi kindlustavad , et noh , ma ei tea seda põhjust , mis seal oli , kui töömees sõitis kraanaga , kinnitas vale trassi valesse kohta , siis ma ei tea , kas see on .
2: äkki oleks mingi neoonspreiga pidanud selle koha lihtsalt nagu ära märkima Pitbullile , et ära sinna mine .
0: ma ikkagi päris
2: lava
0: täpselt .
2: ära selle koha peale astu , et seal on paar potti puudu .
0: see ei pruugi üldse olla kuidagi seotud Live Nationiga selles mõttes , et minu arust on see Pitbulli tuur ja tuurilava , et ma ei saa aru , kuidas seal nüüd mingi selline asi juhtus , aga ma usun , et me saame lähiajal siin natukene rohkem informatsiooni , et praegu nagu kuidagi ei tõsta käsi telefoni , et kirjutaks . kuulge , mis teil toimub seal ? et veel üks
1: inimene,
0: tüütu raadiomees hakkab küsima, et säilitame külma pead ja ma usun, et inimesed saavad piletest, saavad raha tagasi ja noh, Riias saab ka muud teha, aga noh, mis seal ikka.
2: Mina lähen lihtsalt Pitbulli sinna Instagrami ja vaatan, mis ta teeb.
1: Mis ta praegu teeb, eks?
2: Mis ta teeb ja millega ta
1: tegeb. I'm here.
0: Ma juba hommikul käisin, ta ei näidanud midagi, sest näitas oma eelmis kontserti.
2: Vara veel.
0: Jah. No võt, nii on, igal juhul seda Lux Express ka kirjutas, et päris palju piletid on tagasi müüdud ja tühistatud, sellepärast, et kõik bussid täna riiga olid Lux Expressil välja müüdud, et ikkagi palju inimesi oli sinna minemas.
1: Bussijuhtidel ka oma pidu?
0: Ei, no
1: vaba päev.
0: Buss sõidab ikka sinna.
1: Ma no, arvad, et need 10 bussi sõidavad sinna, ma lugesin kusagi, et 10 bussi.
0: Ma usun küll, et Riia Tallinna vahel sõidab need bussi päris palju päeva jooksul.
1: No kui sa nii ütled.
0: Jaa, Lux Express toimetab hästi. Ma olen isegi mõelnud mitu korda, et kui peaks riiga minema, siis läheks selle Lux Expressiga. No kas või lennujaamas, seal on parem veel. Ma ei tea, kas varsti see muutub, aga parem lennuühendus kui siit Tallinnast. Ma ei tea, mis selle Air Balticuga saanud on.
2: Lendavad ikka ju.
1: Jürgen teab, tema teeb uudiseid.
2: Mis mõttes, mis aga saanud on?
0: No räägitakse siin igast hirmu lugusid.
2: Aga... Viimast 10 aastat on räägitud, et
0: on, jah.
2: Läheb kinni. ma ei tea.
1: Air Baltic läheb kinni.
2: Ja.
0: Air Baltic Paks paneb kinni. Uksed kinni.
2: Ja. Ei, ma ei tea midagi ole. Minu arust lennukid lendavad ja võid pileteid osta, kui tahad. Ma ei ole küll täheldanud.
1: No mingi toetuse vajadus tekis siin vahepeal möödunud nädalal. Räägiti sellest päris palju, ja. Aga sa olid ju puhkusel, sa ei tea.
2: Ma ei tea midagi sellest.
0: Aga see, kui me ostame pileteid, see ei ole toetus neile või?
2: Võiks tegelikult olla, aga ma ei tea, mis moodi see süsteem
1: töötab. Oleneb, mis sinna ees ostad need piletid, sa tahad ju kõige odavamida.
0: Muidugi.
2: Minu arust on lennufirmad alati kõik miinuses, nii et ma ei tea, kuidas see äri üldse töötab.
1: Riikliku toetusega tihti peale.
0: Äkki sellepärast ongi miinuses, et riigilt rohkem toetus saada?
2: Ei tea.
0: Ei, me ei tea, tõesti ei tea. Tõesti ei tea.
2: Kui teaks, teeks lennufirma.
0: Aga seda saab alati teha. Mis ta on siin? Jürgen Air või?
2: Juba eos kukuks äri kokku sellise nime paneks.
1: Sa mõtlesid juba loosi mängu välja enne kui asin
0: tööle läinud. Täna taastab piletid Jürgen Air. Ostab piletid.
2: Nagu Rajan Air või?
0: Ja,
2: et lõhet nime
0: Jürgen Air. Ja, miks mitte?
1: Tehtud.
0: No, sobib väga hästi. Maris Air ka, miks mitte?
1: Maris Air.
0: Mitte Air, vaid Maris Air. Sobib ka väga hästi.
2: Maris Air.
1: Ja tekib segadus, sest Lätis on ju Maris mehe nimi.
0: Aha.
1: Ikka, jääb Andres.
0: Oh. Ei, Andres Eeri sobi. Andres Eeri sobi, see kuidagi ei lähe.
2: Andres Travel.
0: Andres Travel, voh, miks ka mitte. Vaid palju häid ideid kohe hommikul vara, me soovime sulle ilusat hommiku jätku ja loodame, et sinu hommik tuleb sama rõõmus, sama tore ja sama ideed rohke. Ja...
2: Ei, nüüd on ideed otsas.
0: Ei, on küll.
1: Mida me edast midagi teeme, mida me järgmised 4 tundi teeme.
2: Ei ole rohkem midagi öelda.
0: No aga mõtleme.
2: No mõtleme. Rääb.
0: Mõtleme, meil natuke on aega siin paari lugu jagu mõelda. Ja me mängime sulle uusi ja vanu hitte raadios Star FM ja Roxetti saame kuulata nüüd siin Star FM-is.

0: tere hommikust, kell on 6:47 kohe saamas oled raadioga Star FM, Maris.
1: Ja tere hommikust.
0: Sina tunned erinevaid inimesi, räägi gossipit.
1: See esimene osa muide vastab tõele, et ma tunnen väga palju väga palju erinevaid inimesi, aga ma ei ole absoluutselt gossip inimene.
0: Ei ole, jah.
1: Ja tõesti, ja see on kuidagi minust mööda läinud, et kui minuni mingisugune info jõuab, siis see jääb minu sisse kinni, mina edasi midagi ei räägi ja väga palju inimesed on sellega ära õppinud ja teavad seda. Ma olen igav, tegelikult ma võiksin toota aasta aega kogu aeg informasuuni, mida ma kõike tean, aga ma arvan, et ma ikkagi lähen edasi oma eluga nii, nagu ma olen kunagi mõelnud, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse.
0: Mul täpselt vastupidi, mulle ikkagi väga meeldib.
1: Andres, räägi gossipit.
0: Oi, juudas, nii palju, ma kõike raadioeetris muidugi ei räägi, aga niimoodi nagu kui raadioeetri inni, siis ma ikka suudan kõik ära rääkida.
2: Andres on seda tüüpi vaata, et ma tean just asja, aga ma ei saa öelda, vaata see tüüpi inimesi.
1: Aha, kaua ta venitab siis seda?
2: Ma ei teagi, ta lõpuks ikkagi räägib välja, sest ta ei suuda vaata.
0: Ma ei suuda, jah.
1: Mitu asja siis praegu hetkel niimoodi peidus on sahtlis, et mida sa tead, aga sa ei räägi?
0: Tead, mitte ühtegi, mul on raske elada saladustega, see tõttu ära mulle ühtegi saladust ka ütle. Ja mulle pole vaja üldse midagi öelda. Mingid asju, mida sa ei taha, et nagu läheks edasi. Sellepärast, et üldse, kui ma räägin edasi kellegile, siis ma ütlen, et...
1: Ära kellelegi edasi ütle
0: maksimum kahele sõbrale. Ja ütle neile ka, et nad maksimum kahele võivad ainult rääkida.
1: Aga sa tead ju, et kui teemat teab kaks inimest, siis tegelikult teevad kõik.
0: No just.
1: Kui see sinu sisse kinni jääb, siis see sinna sisse ka kinni jääb.
0: Sellepärast polegi mõtet mulle mingit gossipit rääkida.
2: Gossip või?
0: Ma ei tea, öeldakse, kuulujut, jah.
2: Ma hakkasin mõtlema, et kas mulle on viimasel ajal usaldatud mingit sellist kuulujuttu või et kas ma tean midagi, mis kvalifitseeruks selle kuulujuttu alla. Mul ei tule ühti kes.
1: Sa mõtled selle sõna peale kuulujut, siis sa on natukene nagu negatiivse alatooniga. Midagi head ei ole ju, ei ole midagi sellist, et oi, tead mul sõber, ta saab ameti kõrgendust ja nii tore, ühesõnaga.
2: Samas võib vabalt olla.
1: Samas võib, jah, aga seal peaks olema nagu kuidagi mingisugune...
2: Ameti kõrgendust, ma ei tea võibolla, et oleneb.
1: Ära räägi kellelegi, siis sa ei lähe seda nii edasi kohe kellelegi võibolla rääkima. Oleneb, jah, võibolla.
2: Oleneb, kui sa saaks president.
1: Või kroonika peatoimetaja, eks ju.
2: Aga kes üldse on?
0: Jah.
2: Aga sina tead, Maris, jah.
0: Eks juuda Maris on, ma arvan.
2: Juh, ta ise on, jah.
0: Ma arvan küll, jah.
2: Jah, jah. Ei, võibolla. Ega keegi ei tea.
0: Ei, seda ma arvasin kohe tegelikult alguses, Maris. Aga
1: siis... ma puhkan ju praegu, eks?
0: Sa puhkad, jah?
2: Ja.
1: Ja siis vaikselt praegu kombin maad, et mis siis toimub siin, sest mul ju uudisluppude paroole ei ole, aga teie siin ilusesti usaldsite. Ma nüüd vin ennast uudistega kurssi ja alustan siin septembrist.
2: Aga seks nii huvitav muidugi, et Maris, kui sa oleksidki kroonika uus peatoimetaja.
1: Aga sa kujutad ette, et ma oleksin kroonika uus peatoimetaja?
2: Ma mõtleksin lihtsalt, et mis sa esimese asjana teeksid kroonikas teistmoodi.
1: No horoskoobi tooksin siis suuremalt. Ja ma arvan, et üks ja...
0: Telekava ka veel tumedas poldis.
1: Ei, viimased kaks lehekülge oleksid töökuulutused.
2: Mina teeks telekaval ise juba ringid ümber, nagu nendele olulistele asjadele.
1: Aga sellised on tehtud juba. Aga muidugi me elamegi eluspiraalis, et kõik asjad, mis on varasemalt tehtud, neid tuleks uuesti teha, neid ringe ümber tõmmata, et pöörame tähelepanu sellele või teisele saatele. No aga jõudsid selle kossjutuna ikkagi millegi pärast ilmselt sa tead midagi.
0: Jah, ma tean seda, et see Verina Jakub Pauskas kavatseb...
2: See ei ole ju kuulujut, kõik teavad seda.
0: Aa, mina mõtlesin, et minul ongi sellised kuulujut, mida kõike teavad.
2: Brigitte, Susanne Hundi ja Severinas Jakub Pauskase asju, kuna nad ise jagavad neid nagu nii heldelt, siis need ei ole ju kõlakad.
0: No jah, seda küll.
1: No aga mis siis toimub
0: meeles? Ega mingid neid asju, mida keegi ei tea, neid asju ma tavaliselt ei räägi edasi, jah. Need jäävad minu sisse. Ma unustan need ruttu ära.
2: Mis see Jakub Auskas tegi siis?
1: Mis rahad seal on?
0: No kavatseb tõesti Brigitte vastu hagi esitada.
1: Mis asjus siis? Mille pärast?
0: Ei no, Brigitte ikkagi väidetavalt siis Jakub Auskase kuidagi nagu seda kuvandit on kuidagi nagu halvustanud.
1: Kuidas, kas saad ka täpsustada?
0: Ma ei tea, kuidas on võimalik kogu Pauskase kuvandit kuidagi nagu...
2: Veel ülemust teha, kui ta ise teinud on. Äkki on.
0: Ma arvan, et seal tasub laseri ruugu ära vaadata ja see ütleb absoluutselt kõik. kuidas ta seal riidles politseinikega, et püksid lähed mustaks. No tegelikult ongi pöörased elud ja eile millegi pärast mulle jäi silma juba voodis pikutades ka Marien Võsu jala ja Brigitte Susanne oma vaheline
1: piif.
2: Auto, mis neil juhtus?
1: Treetsis läksid kaklema, jah.
2: On,
0: läks ütlemiseks, jah.
2: Aa, mis teemal?
0: Noh, väike narkootikumi teema ja pidutsemine ja noh, ühesõnaga Jakub Auskase teema ja noh, see kõik on minu jaoks lihtsalt nii veida.
1: Kas sa jaksad selle kõigega nii kui siis olla, et sa kronoloogiliselt oskaksid
2: paika panna? Mina jaksan, jah, mul on...
1: Sa ju oled ka uudiste toimetaja väikest viisi siin raadius, et sa pead ka teadma ja arhiveerid
2: seda kõike. Mina hoian ennast ikkagi kursis.
0: Sa peaks...
1: Et sa tead, kes on kes ja...
2: Jah, muidugi.
0: Sa tunned, sa teed vahet ikka Jakub Auskasel ja hundil.
2: Muidugi.
0: Jah.
2: Muidugi, aga kui sa, aga kas ma teen vahet Marjan Võsujalal ja...
0: Jakub Auskasel. No, võibolla mitte nii.
2: Seal läheb juba keeruliseks.
0: Seal... No, üks on naine, teine on mees.
2: Jah.
1: Ja sellised huvitavad uudised.
0: Jah, võtta.
1: No,
0: aga näed, kossipit on küll ja veel.
2: Tegelikult ei ole ju. Tegelikult me ei jõudnud mitte kuhugi sellega.
0: Ei, no ma räägin sulle. Seal on, kas sa narkareal pead ennast silmas. Marjan Võsujalge, Brigitte, Susanne Hunt loobivad teine teise suunas karme süüdistusi.
1: See on nagu üks väikene kausikene, mis on vett täis lastud paar aastat tagasi. Nüüd siis kõik sulistavad selle. See ei midagi uut, midagi rohkem ei juhtu. Ja...
0: Raunega maha.
1: Tõmbame seda vahtu.
0: Ei, no lihtsalt tegelikult, noh, kui ma hakkasin seda gossipi juttu, siis rääkima, siis ma samal ajal tegin kroonika lahti, vaatasin, see on see top 1 uudis seal.
1: Aha, inimesi huvitab, see tähendab ju seda.
0: Huvitab ja ega inimesi huvitab, mis meil siin raadios ka toimub, sellepärast, et me oleme endiselt top 10 ikkagi ka, et uuendused on alati võõrad.
2: Vaatab ikka seda top 10 kroonikas.
0: Ja.
2: Ehk on ise ka kuskil saad.
0: Ma olen muide üles pindistanud läbi aegade oma minust tehtud artiklid ja ma olen alati olnud korraks top 1.
2: Aha.
0: Seda põhjust, ma ei tea, see on järelikult väga hea ja ma arvan, et need on olnud hetked, kus lihtsalt maailmas mitte midagi muud ei toimu.
1: Et kui mina rääksin eile siin, et näitan enda külalistele lehmapiltidega albumeid, siis...
0: Ma vaatasin sinu lehmapilti.
1: Nii.
0: Peab tunduma, ütlema, et üks seal pildi peal oli väga seksikas.
1: Oi, aitäh sulle.
0: Pildi peal oli lehm ja pildi peal oli Maris.
1: Kui mina kogun sellised pilti, siis sinul on kodus album, mille sa lased ringi käima. Seal on siis kleebitud need artiklid Andres Puusepast läbi elu. Sa oled, kui kaua siis nüüd siin inimestele teada tuntud olnud? Lähemal 20 aastat, jah?
0: Ma ei tea, kas ma üldsegi olen tuntud.
1: Sa oled väga kuulus.
0: Olen siin väike... raadio koll.
1: Ei ole, sa oled ikkagi
2: kuulus.
1: Väga kuulus.
0: Mis? Aitäh teile.
2: See on tänu väärt, aga...
0: On ikka. See minu jaoks oluline. Sellega ma nüüd purjetan ikkagi väga kaugele.
1: See meie mõte oligi, sest täna kolmapäev see peaks homme siia veel juhtma.
2: Me teame, et see on sulle oluline. Sellest me rõhutamegi.
0: Ma loodan, armas raadio kuule, et sa saad aru sellest, et vähemalt mina räägin väga nagu kuidagi... Mitte tõepäraselt.
2: Mina ei räägi.
0: 6:55 on kell, me oleme täist tundi, aga nüüd tuleb midagi tõsist ka sellele lobale siia vahele, sest Jürgen Pärnsalu teeb ära uudised ja ma arvan, et sealt võib kuulda ka Pitbulli kohta.
2: Ei, selle me rääkisime juba ära.
0: No,
2: ma hakkan nüüd ainult kollaseid uudiseid.
0: Aga on inimesi, kes kuulevad ainult uudiseid. Nad panevad iga täist tund ja pool tund korraks Star FM.
2: Ja kui ma ütlen lõpus lihtsalt, et Pitbulli kontsert jääb ära riies.
0: Aitäh, praegu kuuleme muusikat.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema kärata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venemaa rünnakute eest. Esimene kaugjuhitava takso liiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud. Seetõttu vastutab kaugjuht seaduse samamoodi nagu roolis istub juht. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haigla andmetel on vigastatud vähemalt 50. Tuhanded kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädal aega. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära teatavad korraldajad. On teada, et kontserdile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Pileti omanikega on otse e-postide lühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada mõnel pool ka hoovihma. Ja sooja graad lubatakse täna 19-25.
3: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Patrull, sinule soovime jõudu tööle Tallinnas Peterburi teel.
5: Kui ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: kuulad raadiot Star FM 707 kell saanud kolmapäev on täna juulikuu viimane kolmapäev ja 29. juuli. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind.
1: Tere hommikust.
2: Oprah Winfrey päris nimi oli üllatus Oprah Winfreyle endalegi.
1: Mina näen selle lause taga seda, et tahaks kohe teada, mis vanusest ta selle nime teada sai ja millel ta õppis lugema. Polnud siis nagu varem oma nime teadnud siis või kirjutada?
2: Ta käis ühes taskuhäälingus, Kiki Palmeri taskuhäälingus ja seal tuli siis sellest juttu. Ja intervjuu jooksul selgitas siis ta seda nime lugu ja Winfrey tunnistas, et ta ei teadnud lapsepõlves oma tegelikust nimest midagi. Ma ei saanud teada, et Oprah pole minu tegelik nimi hetkeni, kui ma olin umbes 20-aastane.
0: Kuidas? Sa ei vaatanud kordagi oma passi või dokumenti või...
1: Ühtegi sooduskaarti ei olnud või?
2: Aga pakkugi nüüd välja...
0: Parandasin jälle luiskab.
2: Mm-hmm. Ei, aga pakkugi see välja, mis ikkagi ta nimi oli.
0: Oprah Maria Jenny.
1: Eva Maria Jane.
2: Ei. Täna on ta siis...
1: Oprah.
2: Muidu me ei teame teda Oprah on ja.
0: Ja.
2: Aga tegelikult sünnitunnistus oli Orpah nagu
1: Orb või?
2: Kui muidu kirjutatud Oprah on ju, siis tegelikult oli Orpah.
1: Orpah.
2: Ma ei tea, kui sa hääldad Orpah või Oprah.
1: Et kui sina tead terve elu, et sa oled Jürgen, aga lõpuks vaatad passi, vaatad, et oled just Jünger.
2: Noh, näiteks.
1: Midagi sellist, jah. Päris huvitav. Andres, sa jäid täitsa tummaks. Kas sa vaata passi, otsi mingi dokument välja, palun vaata, äkki sul on ka mingi teine nimi seal.
0: Ei, minul on täitsa, mul on ainult keskmine nimi, mida paljud ei tea. Mm-hmm. Et paljud teavad Andres Puusepp.
2: Mm-hmm. Sul on keskmine nimi?
0: Ja.
2: Sa luiskad praegu?
0: Ei.
1: Mul on ka keskmine nimi.
0: On või?
1: Vaat kui imestunud või?
0: Ja.
2: Minul ei ole.
0: Ei ole, jah.
2: Mis ütlen?
0: Liis Lustmägil on ka ju tegelikult veel üks nimi.
1: Mahur Kersnal on ju ka.
0: On või? No vaata, kui palju tuleb siin
1: Üllar
0: välja.
1: Mahur Kersna.
0: Minul lapsel ei, ka, ega palju.
1: On küll.
2: On või?
1: Muidugi. Väga paljudel inimestel
0: sul
1: on teine nimi
0: veel.
1: Kas Jürgen sul tõesti ei ole? No?
2: Äkki on mul
1: põeldud. Ema isa sul on kokkuleppele ja said ühe nime või?
0: Ei, no Kükka on ju sul ka. No see pole kui passis, aga sul on ikkagi mitu nime. Juba.
1: Sa oled oma nimega rahul, Jürgen.
0: Jürgen Kükka Pärnsalu. Sa saad selle ära muuta. See on väike riigi lõive.
2: Kunagi mulle ei meeldinud oma nimi üldse. See Jürgen.
1: Aga miks
0: no ega ta ei ole jah, suurem asja nimi.
1: Aga miks ei meeldinud? Mis see põhjus on? Sest mulle ka ei meeldinud minu nimi, et ma võin rääkida.
2: Ma ei tea, miks see tundus...
0: Kuidas ei meeldi oma nimi?
2: See tundus lihtsalt nagu... Noh, ma ei teanud nii väga palju teisi Jürgeneid ja siis see tundus kõige imelik.
1: Sa oleks tahtnud, et oleks hästi palju Jürgeneid?
2: Ma oleks tahtnud, et ma oleks Andres olnud. Või noh, mingi selline lihtsam nimi.
1: Andres, oled sa mõelnud kunagi Jürgen olla või?
0: Ei, aga mul poleks selle vastu mitte midagi. Jürgen, väga ilus mehe nimi.
1: Ja sina ei ole kunagi mõelnud, et sul oleks teine nimi olla.
0: Ei, mul pole aega mõelda mingi sellise jaburuse peale. No nimi on nimi ja millega
1: ma
0: tegelikult...
1: Teismelis on, et ma häbenesin lausa oma
0: nime. Ei, no jaa, kui ma oleks Tildomar olnud, siis ma tõesti oleks tahtnud soovinud selle ära muuta.
1: Aga võibolla Tildomar ei taha muuta oma nime.
0: Võibolla ei taha, jah, aga noh, ma räägin endast, et mina oleks tahtnud, aga Andres, ma olen leppinud sellega ja lasta nüüd olla siis. Aga kule, sa ei taha mu keskmis nime teada siis.
2: Kui sa selle suure valega nüüd edas tahad minna, siis ma tahan tõesti teada, mis su keskmis nimi on. Ma ei usu tegelikult muidugi, et sul on, aga...
0: Ei ole, jah. Ma mõtlesin Andres Johnny Puusel.
1: Kas
0: ei ole.
1: Nimepäevasid ei ole, tähistate?
0: Vaat mina ei tähista kuidagi nimepäeva, aga minu ema kogu aeg tuletab meelde, kui on nimepäev. Sest alati saadab head nimepäeva. Põlõrna
2: aimu. Andrese päev.
0: Andrese päev.

0: kõige suurem päev kui sünnipäev ja inimeste jaoks on nimepäev väga oluline ja mina otsustasin mingid aastad tagasi, kui mu vanus muutus ümaraks, et mina ei hakka oma sünnipäevast enam tähistama, mul on sünnipäev talvel jaanuarikuus.
1: Ja juht mõtet.
0: Ja siis tihti peale niimoodi, et inimesed olid siis puhkusel või ära ja nii edasi ja nii edasi, et no mida ma tähistan siis lõpuks 30 kutsutust tuleb kolm kohalist üle enda Egiptuses puhkusel on
1: ja pea Egiptuses siis oma sünnipäeva koos kõige nendega, kes
0: aga siis ma otsustasin, et ma hakkan tähistama ainult siis, kui mu vanus lõpeb kas 5 või 0 ja ma hakkan seda tegema oma nimepäeval ja see on 1. august.
1: Tuleb sünnipäev kohal.
0: Mul tuleb nimepäev. Nimepäeva pidu, aga mul ei tule midagi ümmargust praegu hetkel.
2: No aga...
1: Ja midagi 5 ka.
2: Kuhu me tuleme peame siis?
0: No paar aastat peate veel ootama siis. Aga ühesõnaga ma jõudsin siis sinna, et hakkasidki need peod toimuma ja vabas õhus ja suvel ja inimestel ikkagi näpud püsti ja see on üli äge, üli mõnus kuni selle hetkeni, et suved muutusid Eestis väga ilusaks ja inimesed ütlesid, et nii palju asju on ühel päeval.
2: Jah.
1: Okay.
2: Mina üldiselt pean, mul on ka mitte maailma kõige paremal ajal sünnipäev, aga ma pean ikkagi seal lähedal. Aprillis.
0: Aga sa tead, millal su sünnipäev on?
2: Ja seda ma ikka tean.
0: Mis kuupäeval?
2: 6. aprill.
0: Minul läks tütar esimesse klassi, tegi katseid ja no aastaid tagasi, eks? Ja siis minu tütre sünnipäev on 4. juulil. Ja väikese lapsena siis tihti peale teised sõbrad on vanaema juures maal kusagil ja kedagi linnas ei ole ja siis meie otsustasime, et sünnipäeva pidusid teeme kas ma ei tea, septembris, kui on lapsed tagasi või oktoobris või augustis ja kui olid need katsed, siis küsiti minu tütre käest, et millal sinu sünnipäev on? Ja siis ta ütles, ma ei tea, vahel on augustis, vahel on oktoobri. Ja kui ma läksin tulemuste järele, siis mulle öeldi ka, et kahetsusväärne, aga teie laps ei tea, millal ta sünnipäev on. Mis mõttes, väga hästi teab.
2: Tema võibolla mõtles oma pidu. Seda sünnipäeva pidu.
0: Ja, muidugi ja. Mõtles, üks 6-aastane mõtlebki just. Siis ju sünnipäeva pidu, mitte seda, et mis kuu päeval ma sündisin.
1: Aga lihtsalt see, et me nüüd libisesime ühest väga olulisest asjast üle.
0: Nimest.
1: Alguses nagu Maris viskas õhku, et tal on ka teine nimi ja ma ikkagi tahaks teada. Sinul on päriselt teine nimi või oled sa nagu Andres, kes endale mingi Johnny välja mõtles? Või te mõlemad olete siin sellised, et...
2: Ei, minul on...
0: Ei, mul ei ole tegelikult teist
1: nime. Head inimestega töötan sinna. Teemad ennast juba ägedaks.
2: Sa aru, see on radio show,
0: ma mõtlesin, et ma võtan endale teise nime, sest et minu ema ja isa vaidasid väga pikalt, mis minu nimi võiks olla. Ja minu isal oli hoopis teine mõte, mis see võiks olla.
1: Mis tal oli siis
0: ja siis emal oli see Maris, eks ju. No isa taas mulle õnne nimeks panna ja ma olen nüüd viimasel ajal mõelnud, et äkki peaks selle juurde mõtlema ja mõelgi, kuidas kõlab Maris Õnnekõrvits.
2: Ei, aga Õnne Maris.
1: Jah, miks sa nii pidi ei
2: võtta? Kui lahe nimi. Õnne Maris on väga, väga ilus nimi.
0: Jah. Peaks võtma siis ikka seda nime või?
1: See üks äge nimi, jah.
2: Ma arvan, Eestis pole ühtegi Õnne Marist.
0: Aga kuidas ma e-maili kirjutaksin siis?
1: Õnne Maris at gmail.
2: Teritades Õnne Maris Kõrvits.
1: Õnne.maris@gmail.
0: Aga see... kas Maris Õnne Kõrvits ei oleks parem?
2: Ei.
0: Nagu mingi talisman veid.
2: Muide, ma pean ütlema, Andres päev on muide väga tähtis päev.
1: Muidugi on Andres.
2: 30. novembril. Ja noh, muidugi siin öeldakse kohe ära, et Eestis pole Andres päev kunagi olnud mingi eriline püha.
0: On küll, meie Jürgeniga tähistame.
2: Ei, aga Šotimaal on Andresepäev see vastu rahvuspüha. Saad aru?
0: Varsti on Eestis ka.
2: Ei, kindlasti mitte.
0: Me teeme kõik selleks siin...
2: Andresepäev on ka riigipüha Rumeenias. Vägev värk.
0: Ma ütlen varsti, sa loed selle reaga, kus on Eesti kirjutatud.
2: Ei, siin ongi Eesti kirjutatud. Eestis pole Andresepäev mingi kuigi eriline
1: no
2: püha.
1: No selle koha peal võikski
2: lõpetada selle. Olen nõus.
1: Eestis ei ole Andresepäev väga tähtis just. Päev ja ela edasi sinne, kui sa varemgi.
2: Ma ei saa nüüd nimepäev asjast üldse aru, mis on tore küll, et nimepäev, aga mis nüüd siis...
1: Räägime ikkagi hoopis tähtsamatel teemadel ja ikkagi teemal, mis puudutab Eesti riiki ja inimesi ja mis on ikka asi. President tuleb ju meil uus, mitte meil valida, meie ei saa valida, aga Eestil on vaja uut presidenti ja ma saan, et Eesti Ekspress on teinud küsitluse, mida siis inimesed pakuvad, ma saan aru, jah.
0: Et kes siis arutluses on, et ei olnud see sinu sõnavõt see, et sa esitad ennast kandidaadiks?
1: Ei, mina kindlasti mitte, aga vaata, ma lugesin uudistes ka, et Hannes Hanso ütles, et tema võiks vabalt kandideerida, kui keegi ütleks, et kandideeri.
2: Aga kohe räägime siis sellest lähemalt praegu. Tänased nimepäevalised ka, kuidas me neist üle niimoodi libiseme siis. Olev, Trevor, Ale... Alevtina. Ma panen prillid ette tõesti. Alevtina, Olavi, Olav, Olle, Beatrice.
0: Alevtina.
2: ei ole Alentina.

0: ta on Alentina. Ta on ühe iiga seda.
1: Alentina.
2: Maris, võta nüüd aega rahulik.
0: Olle, Beatrice, Devin, Olaf, Tremon, Devon, Beata. Võt, ilusad nimepäeva. Ei, Beata ikka.
2: Beata Olek.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
5: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
6: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
8: Tartu. Vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
9: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmik maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver.

0: tere , ilusat hommikuhetku , 7:22 on saanud kell .
1: Kes võiks olla Eesti president ?
2: Andres Puusepp .
0: ei , kindlasti mitte , seda .
1: jätame nüüd need .
0: ei , oota , kas see , miks selline reaktsioon üldse üleüldse ?
1: mõtle nüüd ise , Andres .
0: ei no muidugi .
2: inimesed on saanud Eesti Ekspressi kuskil veebis hääletada ja pakkuda , kes on , et kuidas siis Andres ei sobi sellisesse nimistusse , näiteks nagu inimesed on öelnud , Koit Toome või Nööp või Severinas Jakubauskas .
0: Ei ole inimesed öelnud sellist asja .
2: kusjuures on .
0: kas see on mingi .
2: no see oli küsitlus . Teet Margna , Jürgen Ligi , Olav Ehala , Hannes Võrno , Ants Laaneots , Sofi Oksanen ja nii edasi . mõni on öelnud ka , et tema naine võiks olla , aga suurem ja sellisem asjalikum artikkel selle kõige ees .
1: Koit Toome ju kunagi pakuti , et võiks ka kultuuriminister olla .
0: jah , aga väidetavalt ei võtnud vastu seda üldse ta ei kaalunudki seda
2: mm-hmm. aga huvitav , kuidas see uudiseks sai ? Sest et kõne toimub ju kahe inimese vahel ju .
0: ei , aga mingi see erakond , kes teda endale tahtis , nemad vist ütlesid välja .
2: Tanel Kiik vist oli see , kes helistas või ?
0: äkki midagi taolist jah .
2: no midagi taolist , üritan silme ette manada , siis midagi taolist .
0: no mingi lokkidega sell igal juhul helistas , ma täpselt ei tea , kes see .
2: aga Eesti Ekspress kirjutab täna , et ükskõik kes , peaasi , et naine , nii ütleb sisulooja Mari-Liis Kaer , kelle käest on ka küsitud , kes siis võiks olla Eesti Vabariigi uus president ja siin on siis pikem nimekiri erinevate inimeste arvamustest . no näitena on Mait Valmsteini käest küsitud , et mida tema arvab , et kes võiks saada Eesti uueks presidendiks ja tema ütleb , et see võiks olla Rein Raud . et on mastaapsete teadmistega ja selge maailmavaatega empaatiline inimene .
0: Miks mitte , ma ütlen , kui keegi ütleb Rein Raud . ma mõtlen , Mait Valmsten ise võiks ka ikkagi olla üks kandidaatidest .
2: aga miks sa siis ennast sinna kuidagi ära ei mahutanud ?
0: sest ma ei võrdle , ma ei suuda ennast mitte kuidagi ühe pügala peale panna Mait Malmsteniga .
2: aga sa ei pea ennast võrdlema .
0: minu jaoks on ta alati olnud selline ikkagi super näitleja ja lahe inimene .
2: kas sa jääksid seal Jakubauskasega kõrvuti või ?
0: mina jah , jään umbes sinnakanti jah .
2: oota , me varsti tõstame sind üles natukene . aga Anu Saagimile on ka vist helistatud ja tema käest on küsitud , kes tema arvates , tema pakub Ülle Madise .
1: ja no Ülle
2: Madis on põhinimi , kes on käinud korduvalt läbi siit .
1: ma näeksin küll teda Eesti presidendina tegelikult samamoodi nagu Rein Rauda .
0: mulle tundub ka Ülle Madise selline , vähemalt intervjuude põhjal ja nii palju ma nagu läbi televiisori olen näinud , selline rahulik ja võib-olla ta ei ole halvim variant , aga
1: ei , ta kindlasti ei ole halvim variant .
0: Kas tal on pakutud seda reaalselt , ta vist ise pole veel öelnud , et okei, ma olen valmis või ?
2: see nimekirjade ülessättimine käib siin 21. 24. augustini kandidaatide esitamine , vajalik on 21 Riigikogu liikme toetus , teisel septembril esimene hääletusvoor Riigikogus ja nii see edasi läheb . et praegu siis hekseldatakse neid nimesid , eks ole , ilmselt käivad kõvad telefonikõnede tegemised . no Ülle Madisega on vist see jama , et teda on siin mõned aastad tagasi õrnalt tühistatud ja see on üks siis selline ämber , mis tema järel koliseb , kuigi tema nime on päris palju pakutud sobilikuks inimeseks Eesti presidendiks . nii , siis on küsitud kellegi käest , keegi pakub Joonatav Vseviov , see on minu enda valik ka ja pakkumine , mulle väga meeldib Joonatav . Ülle Madiset on veel nimetatud , Oleg Gross ütleb näiteks , et tema ei ole kursis nende erinevate kandidaatidega ja ei ole selle peale ka mõelnud , peaks mõtlema , tal ei ole kedagi pakkuda . Erki Noole käest on küsitud , no nii , mida pakub Erki Nool ?
0: Xena Balta .
2: pakub ka ühe nime , kelle nime olen mina kõval häälel välja öelnud ja ma näeksin Eesti Vabariigi presidendina , aga olen aru saanud , et ta ei kandideeri ja on loobunud sellest , kuigi tema nimi on ka läbi käinud , see on Jüri Luik .
1: ahah , jah .
2: Erki Nool pakub veel Indrek Neivelti . Siis Silvia Ilvesele on ka kõne peale visatud .
0: nii .
1: kogu selles nimekirjas
2: nüüd . jõudsime sinna jah ja .
0: Silvia ütleb Marek .
2: Silvia Ilves ütleb , et presidendil ei , no sa palju mööda ei pane , et ei ole tegelikult suurt rolli Eesti edu edendamisel ja tema ainult siis lükkab kääridega linti läbi ja teeb kiirkõnesid .
0: see on ka , pole päris tõsi , ma lihtsalt ütlen , Eesti presidendil on ka muid kohustusi kui ainult esinduskohustus . et see on minu jaoks ütlevad inimesed , Eesti presidendil pole üldse ülesannet , ütlevad inimesed , kes päris täpselt vist ei adu seda asja ära ja ei ole asjaga absoluutses kursis .
2: aga Silvel üks mees taskus on küll , ta ütleb , ta pakuks ühe nime , aga see on natuke liiga tark Eesti president olema , see on siis Mart Helme . Siis on pakutud veel Tõnu Kaljustet , Joonatav Vseviov ja arvake , kelleks võiks saada president siis , kui Andrei Sevakin saaks üksinda valida , kes see on .
0: Robin Valting .
2: Ei ole.
0: Ei ole, jah, ma mõtlesin.
2: Sa liiga vähem mõtlesid, et kui sa oleksid natukene korraks süvenenult mõelnud, kelle pakub Andrei Sevakin Eesti Vabariigi uueks presidendiks? Kes see kandidaat?
0: Ma ei...
1: Pole aimu.
0: Pole aimu, jah. Ma ei suuda, ma isegi tea, Ragnar Klavanit pakub.
2: Kaupo Karelsoni.
1: Oh.
0: Kaupo Karelson. Aga miks mitte?
2: Ütleb, et Kaupo teeks sama asja nagu praegu, ehk produtseeriks, aga siis riiklikul tasemel.
1: Ja ma just tahtsin öelda, et tegelikult see võiks ju olla Kaupol selline hea väljakutse.
0: Miks
1: ta teeb ju suuri saateid ja mis võiks olla veel suurem kui üks riik.
2: Et staarivabriku presidendi koha pealt siis vabariigi presidendi koha pealt.
1: See oleks nagu väljakutse.
2: Sümpaatne mees on Kaupo.
1: On väga sümpaatne ja see võiks olla väga äge väljakutse talle.
0: Jaa.
1: Et teha üks suur
0: mina
1: show.
0: Mina toetan. Mul ei ole seda riigikogula säält, aga
2: me
0: mina toetan.
2: Meie toetaksime Kaupo Karelsoni kandidatuuri.
0: Kaupo Karelson presidendiks. Nii et kes ei tea, siis tema teeb suuri saateid nagu su nägu kõlab tuttavat näiteks. Sina olid ka mingis tema saates.
2: Maskis laulja.
1: Jah.
0: Maskis laulja, kus see jooksis? TV3-es. Maskis laulja.
1: Oli küll, jah.
0: See, jooks, no, see oli, see saade, see oli vist ainukene ämber, mis keegi vaadat seda saadet.
1: Maskis laulja.
2: Lõpet.
1: See oli ikka väga populaarne.
2: Lõpet, ära, see oli väga populaarne saade.
0: Vaatis, kuidas mask lihtsalt laval ringi hüppab. Kõige põnevam osa oli ainult see, kui mask peast ära võeti.
1: No jah, aga see
0: rohkem saates nagu midagi
2: aga põnevalt. Anneli Adelman tuleb pärast, tutistab sind sellest.
0: Ei, nüüd võib tulla, aga mul võib olla oma arvamus, aga see minu arvamus ei pea ühtima teiste inimeste arvamust.
1: Ei, aga see, sul võib oma arvamus olla, aga statistiliselt vaadati seda väga palju.
0: Aa, no võt, siis eksisin. No, ühesõnaga, ma proovisin veel tuua. Tal need, ma tean su äält, ma tunnen su äält, ma no, kuulen su äält.
2: Eesti otsib superstaari.
0: Just, vaan need on ju mega giga suured saated.
1: Huvitav, kui Kaupo Karelson oleks Eesti Vabariigi president, et milline formaat see siis oleks? Et kas see on selline, kus on kohtunikud laua taga jälle ja nagu arvavad midagi?
0: Võib olla.
1: Või et mis sorti saade
2: see
1: oleks?
2: Aga kuidas sa siis kujutad, et see on ju praegu ka nii tegelikult, jah? Et on nagu üks suur tegelikult keegi laua taga ja muud kogu arvab, eks? Ainult, et neid on 101, mitte kolm.
1: Ja minust riigikogu võiks ka olla selline saateformaat nagu parem kui 99. Võiks erinevad ülesanded olla.
0: Langivad välja kogu aeg seal.
2: Kas see oli ka kaupsi tehtud?
1: Jah, et kes viskab paverlõnukid kaugemale ja nii edasi. Vaat siis oleks äge vaadata neid riigikogu infotunde. Kes hoiab seda Harja Vart kõige pikemalt käe peale.
0: Aga kui ära Kaupo Karelson presidendiks saab, ma arvan, siis ongi see riigikogus umbes niimoodi. Kui seda lennukit ikka kaugel ei lennuta, siis on minek.
1: No jah, aga vist president nii väga ei sekku selles parlamendi töösse.
2: Mind huvitab natukene see, mis taevas toimub, taeva tähed, astroloogia ja kõik selline asja. Ma saan aru, et see on paljude inimeste jaoks uhu ja siis kuhu ja juhu ja mõtlema vaatasin eile tähtede pealt, et mis tähe märk või päikse märk sellel inimesel võiks olla, kes presidendiks saab. Kaldus sinna, et nagu kaalud oleks.
1: Kuidas sa vaatasid seda üldse?
2: Kas sa Timmeri käest oled kunagi küsinud, kuidas sa vaatad?
0: Olen küll, aga te ei ütle.
2: No võt, seda ma tahtsin küll, et vastust ei tule.
0: Me peaks uudised ära tegema, sest kell on juba saanud 7:30 ehk 7:30.
3: Täna kolmes. 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lidl alati väärt.
5: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema karata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrje süsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venema rünnakute eest. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haiglaandmetel on vigastatuid vähemalt 50 tuhanded kodud on elektrita. Peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädala aega. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Esimene kaugjuhitava taksoliiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud, seetõttu vastutab kaugjuht seaduse ees samamoodi nagu roolis istub juht. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära, teatavad korraldajad. On teada, et kontserdile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Pileti omanikega on otse e-postidel ühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma ja sooja tuleb 19-25 kraadi. Hea autojuht arvesta Tallinnas kergemat sorti ummikuga väike Ameerika tänaval ning patrullid teevad tööd Pärnu maanteel ja samuti ka Peterburi teel.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
1: Kell on saanud 7:40 raadios Star FM , me oleme jõudnud tõepoolest Perenõukogusse ja tänane teema on noh , selgem , miks ta siin on , sellepärast et ikka aeg-ajalt räägitakse , ma olen ka ise mõne oma sõbraga rääkinud just sellel teemal , sellepärast et nad proovivad ja üritavad ise , olles kurvad , mulle tuua põhjuseid , miks on hea vallaline olla
2: . Nimeta põhjused , miks on hea vallaline olla .
1: Mina ei oska nimetada , mulle ei meeldiks olla vallaline .
2: Jürgen , sina oled ju vallaline .
3: Ei ole praegu .
1: Ta on ikkagi
2: suhtes . Tegelikult ma lihtsalt ootasin seda vastust . Aitäh .
1: no see on juba ammu teada tuntud .
2: on või ?
1: muidugi .
2: ma ei ole uudiseid ammu lugenud .
1: ja.
2: sa oled kinnitanud .
1: no vot , see ongi see , et sa ei loe uudiseid .
3: Kalev ütleb , et vallaline võib olla , aga abielus on parem olla .
1: jah .
2: samal ajal siis .
3: tema on abielus olnud 36 aastat ja on väga
1: mees.
3: Hea , aga lapsed peavad olema , ütleb ta veel lõppu .
1: jah , mina ütlen kohe ära , me ei mõtle siin , et vallaline või abielus , et kui sa ikkagi oled suhtes , siis sa ei ole vallaline . mulle käib see tohutult närvidele , kui keegi ütleb , no mu abielus ei ole , siis ma ei ole ju , siis ma olen vallaline , no ei ole . Kui sa oled ikkagi teadlikult oma brutaga suhtes , siis sa ei ole vallaline , lihtsalt olgu see nüüd selge .
3: aga Asso ütleb selle peale , et miks on hea olla vallaline , et võid koju minna , aga võib ka mitte minna
1: . tegelikult
3: see on väga hea, hea.
1: See on good point .
3: see on hea asi , vot see on isegi põhjus , miks mõelda selle peale .
1: see on hea .
2: sa ei pea ,
3: noh just , et sa võid , aga sa võid ka mitte minna .
1: Kadri ütleb .
3: super hea põhjus .
1: Kadri ütleb , koristad ainult oma
3: jama ,
1: teed süüa , kui tahad , ja ainult endale , keegi ei sega lugemist , vaatad telkus , mida ise tahad , pesed ainult enda pesu , võtad endale loomi , mida tahad , lähed magama , kui tahad . Ma ütlen täitsa ausalt ära , ma lähen ka magama , kui ma tahan . Okei, ei lähe kah , samas mõtlen , praegu lapsega päris nii ei ole . Ma ei saa kogu aeg seda naise õlule panna , kuigi tema paneb teda kindlasti rohkem kordades magama .
2: aga oled sa üldse vallaline olnud või ?
1: muidugi .
2: või oled kohe noores ? no tihtipeale inimesed on kohe kogu aeg suhtes .
1: tead , ei , ma olen tahtnud kogu aeg suhtes olla , aga keegi pole mind tahtnud . siis mul nüüd on viimasel ajal nagu vedanud .
2: hoiad 10 küünega kinni , nagu
1: öeldakse . kasvõi 20-ga . et
3: ohtlik .
1: aga olen ikka olnud vallaline , ma ei ole hea vallaline , mulle pigem .
2: mis siis juhtub sinuga ?
3: ma ei ole hea vallaline .
1: ma ei taha rääkida .
2: iga päev , kas on nurgad kogu aeg
1: no, ? ongi see , et lähen koju , millal tahan või ei lähe üldse .
3: ma pigem ei lähe üldse .
1: pigem ei lähe üldse jah , et mul väga hästi mõjub see , et ma olen pigem abielus .
2: Jürgen , millal sa viimati vallaline olid ?
3: ei mäleta .
2: no vot .
3: Rebecca ütleb , et voodis saab laiutada , et see on hea .
2: aga muidu saab ju ka . tuleb laiem voodi osta .
1: Marge ütleb , ei pea mitte kellegiga arvestama , teen , mis tahan , naudin vabandust .
3: iseendaga peab arvestama .
1: nojah , aga no ma saan .
2: tegelikult saab ju suhtes olles ka ju samamoodi , et
1: see . aga see ei ole ikkagi see , ma saan Marge pointist väga hästi aru , ma pean ikkagi mingil määral ju , mitte mingil määral , vaid ma pean ikkagi abikaasaga arvestama , see ei ole päris nii , et ma nagu teen päris seda , mida ma tahan , sa ikkagi olete koos elu loonud , teil on ühine laps , ikkagi peab , muidugi ma saan teha , ta ei keela , aga see tuleb läbi rääkida ja kuidagi leida kompromissi .
3: siin keegi kirjutab Raadio Star FM Facebooki lehele , et oleks küll vallaline , aga mees ei luba
1: . Maris , sina oled olnud vallaline kindlasti kunagi .
3: aga ei mäleta .
2: olen väga ammu jah , räägitakse vist seda , et naised saavad paremini hakkama selle vallaliseks olemisega kui mehed . mehed tahavad ju väga kiiresti kohe uude suhtesse .
3: aga mehed üldse ei saa väga millegagi hakkama .
2: saavad ikka .
3: no millega ?
2: ma mõtlen , et tegelikult ju alahinnatakse ka seda meeste teemat , et kogu aeg tuuakse esile , et see mees on üks siga ja see ja teine ja kolmas ja viies . et tuleb ikkagi õppida mingisuguseid häid külgi selle meesterahva juures näha . Öeldakse , see mees on mingi suss ja see on see ja see . Miks ei või olla mees suist , tead , see on nii armas .
1: aitäh , Maris , et sa selle tõid .
3: Maris seisab siin meeste eest , mulle meeldib .
1: mulle ka meeldib ja siin raadios on mul üks sõber , kes kogu aeg ütleb , sa oled suss .
3: kes see ?
1: no on üks sõber .
2: aga miks sa ei või olla ?
1: no ma ei tea , ma enda arust ei ole .
2: Sellepärast talle ei meeldi see , et sa enda arust ei ole .
3: üks sõber siin raadios ütleb kogu aeg , et sa oled eriline eit . ma ei tea , kas see on nagu hea või ei ole .
2: natukene võib eit ka olla, sest on mõistmis suuremat.
1: Ei tee.
3: Et ma ei tea, kuidas seda võtta, et kas see on nagu halustav või see.
1: Ei ole, ei ole. See on pigem on selline positiivne. Positiivse alatooniga.
3: Huvitav, et see ei kõla nii.
1: Ei, no ega paljud asjad ei kõla nii, nagu sina arvad.
3: Aga Riho ütleb, et hea on olla vallaline, sest minu raha on ikka minu raha.
1: No ei, no ma tegelikult...
2: Aga muidu ei saa ka olla, vaid pead jagama. Kuidas teil nende rahakottidega on? Võibolla räägime sellest mõne aja pärast, et kas peaks olema
3: sa
2: nii,
3: tahad
2: et...
3: rääkida sellest?
1: Mina võin küll rääkida.
2: Panga kaart, ma illuti lugesin ühte postitus, kus räägiti sellest, et peres on ühine panga kaart, kõik teavad PIN koodi, kõik teavad, kui palju on raha.
1: Ja kuidas kõik niimoodi elada saab?
2: Aga räägime sellest vast.
1: See on päris... Maris hakkab ikkagi käima minema, ma ütlen. Võttis aega kolm päeva, aga nüüd ikka juba tead, tõmbab sinna ikka normaalselt asja käima. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puuseb sinuga koos Star FM-i eetris. Me mängime sulle head muusikat otse loomulikult. Mark Amber jätkab nüüd siin raadios Star FM.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 7:48 saanud , raadioga Star FM oled .
1: No näed , jõudsime enne selle vallalise teemaga sinna kohta , kus me rääkisime rahast , et kes see , kuidas ütles , et kui on raha , siis ta ei, no on, saab endale
2: ainult . jah , et on oma raha , vaata , et siis ei ole kellegagi vaja jagada . muideks meil on WhatsApp ka ja siia üks kuulaja kirjutab .
1: nii .
2: Et nende perel on üks ühine pangakonto , kuhu siis nii tema kui ka mees kannavad iga kuu toiduraha , mingi summa , millega siis terve kuu ära majandatakse . Aga muidu pangakonto , kuhu palk laekub , et see on ikkagi eraldi .
1: ja sellist sarnast postitust ma nägin ühel päeval ka kusagil , kas see oli Facebook või mis , või Threads või midagi taolist . teema oligi see , et kuidas selle pangakaardiga maksmisega ja raha jaotamisega peres käib , kus siis on kaks täiskasvanud inimest , kes teenivad . et kes maksab , kuidas maksab , nii et ei tekiks kuu lõpus seda teemat , et mina olen rohkem maksnud ja ma olen aru saanud , et on vist päris populaarne praegu just sama asi , nagu sa lugesid , et inimestel on oma eraldiseisvad pangakontod ja teevad seal , mida nad tahavad , aga kuu alguses siis vastavalt sellele , et kui palju kumbki teenib , sellele ühisele pangakontole kantakse siis mingi protsent ja sellega siis toimitakse terve kuu vältel .
2: kuidas sul , Maris ? On olemas selline ühine pangakonto
1: või ? ei ole , tead , ma vahepeal mõtlen , et võiks rohkem printsessiks tõmmata ja siis öelda , et peaks olema nii või naa , aga ma olen kuidagi terve elu väga iseseisev tahtnud olla ja siis põhjustanud endas sellist stressi , et ma pean kõigega ise hakkama saama , kuigi ma ei saa öelda , et kui midagi vaja on , siis ma palun need asjad osta või maksta , aga ma esimese võimalusena ikkagi noh , kui midagi on vaja , siis maksan ise .
2: Aga kuidas te jaotate seda muidu , näiteks poes käimist või mingisugused muud jooksvad kulud ?
1: Kõik asjad ostan mina , aga kui kuu lõpus peaks raha otsa saama , siis küllap ma küsin , aga pole veel otsa saanud .
0: opa , nii , kujutad sa ette . aga noh , ta rääkis ka 80 eurot või palju tal sel esmaspäeval poes läheb , noh , ideaalne . Kui vaid nii suudaks , siis ka raha
1: mul otsa ei saaks . üks elu on ainult , et on nagu söömine või ?
0: no midagi, söömine on kindlasti üks osa elust .
1: ei osta ja kommunaalkulusid ei maksa .
2: aga mille peale siis mees üldse raha kulutab , mul on küsimus . kui sina kõiki asju ostad .
1: ei no see ei ole tegelikult nii mustvalge , et ma lihtsalt mõtlen , kui me sellist pere asju nagu noh , nagu siin sa rääkisid , et ühiseid asju , mida me ostame või teeme või nii . minu mees on kahjuks väga helde käega .
2: kahjuks jah .
1: jah , et tema tahaks kogu aeg kõiki asju osta ja tema tahaks minuga kogu aeg poodi minna ja midagi osta , aga mulle üldse ei meeldi poes käia . ja ma absoluutselt ei taha mitte midagi saada , et mul on hoopis muud asjad olulisemad .
0: meie peres on väga lihtne , on naise raha ja on meie raha .
1: õige . Jürgen .
2: me ei ole sellist ühist mingisugust kontot või asja , et täiesti tunnetuslikult on see nagu ostmine ja maksmine ja mingid asjad ja nii edasi . ei ole mingit reeglit , et vot nüüd on nii , et
1: vara veel .
2: jah , võib-olla tõesti .
1: Pole veel tekkinud .
2: aga mul ei ole ka kunagi olnud sellist asja .
0: meil on praegu
2: et on mingisugused asjad , mis on loogiliselt kuidagi ära jaotunud ja siis
1: no aga
2: on...
1: kui kuu lõpus tulevad kommunaalarved potsatab postkasti , kes selle maksab ?
0: mina .
2: minu postkasti see ei tule .
1: ahah no, , seega sina ei maksa .
0: Jürgen läheb naise kulul .
2: jah .
0: Väga mõnus , ka see on ka oskus , ma ütlen , see on väga
1: hästi oled niblinud .
0: hästi jah .
2: see on ka ju elutarkus .
0: muidugi , absoluutselt . hakkab tulema jah .
1: okei , aga kui kahekesi poodi on minek , siis kes maksab ?
0: no Jürgen ütleb , mul ei raha , võtke koju , mul ei autosse , saad ära praegu .
2: telefoni autosse või isegi see enne kassasse jõuab .
1: seda ta ütleb siis , kui ta Andres sinuga poodi läheb , aga .
2: ma üritan alati nagu viimasena kassasse jõuda , vaata . no ma olen tõi veel ringi .
0: Jürgen võib ennast maalida siin , mis pildi tahab , aga me oleme riidu läinud sellepärast , kui ma talle võileiba välja teen . ta on selline põhimõttega
1: vend . siis aega läks .
0: ei no polegi siiamaani ära leppinud , tal ei tohi midagi välja teha . aga ma pean ütlema , praegu minul naine ei käi tööl . lapse palk või siis , mis lapse ema palk on ka läbi saanud . ja ta on kodus . ja praegu vaikselt vaatab tööturul ringi , on saatnud CV-sid ka või CV-sid , aga ega vestlusele keegi pole millegipärast kutsunud . ja ma olen talle alati öelnud ka seda , et ainult tänu temale saan ma oma neid väljaspool raadiot business'it ajada .
1: et ta on kodus .
0: jah , muidu see ei oleks võimalik , meil on ikkagi ühine laps ja see ei ole ainult tema laps ega ainult minu laps , vaid ühine laps ja kuna tema panustab päris palju lapsesse , siis on täiesti loogiline , et needsamad needsamad arved, millest sa rääkisid, potsatavad minu postkasti ja ma need ka need ära tasun ja mul ei ole sellega absoluutselt mitte mingisugust probleemi, sest vastasel juhul ma arvan, ma pean tegema mingit korrektuure ja nii palju siin kusagil kas või nädalavahetustel suvepäevi juhtimas käia või õhtud juhtimas käia või oma neid üritusi korraldada, see ei oleks võimalik.
1: Aga see pidi olema väga populaarne noorte seas, et nad jagavad kulusid ja teevadki sellist kaarti, mida sa Jürgen praegu rääksid, et me oleme juba noh, sellises teissuguses seas, kui need päris noored, aga 20-ndates pidigi nii olema, et reaalselt kuu lõpus arvutatakse ära, kui palju maksis naispool ja kui palju maksis meespool ja arvestatakse siis selle valem järgi, et mis on kellegi sisse tulek.
2: Aga seda ma ei viitsiks teha vist.
0: Ma ka
2: vist arvutama hakata.
0: Aga ma saan noortest aru, ega mulle ega selle vastu midagi, kui nendele niimoodi sobib.
2: Aga sa võid teha selle ühise splitwise, vaata. Nagu teed kahekesi.
0: Appi kui tüütan, ma lihtsalt.
2: Ja siis see nagu tasa arveldab sulle kogu aeg nagu kuu lõpus. Aga mõtled kellegile kui palju võlgu.
0: Ja sul on olnud raskem kuu, midagi läks nagu, tuli ootamatu kulutus. Ja siis läheb selle vaidluseks. Ma arvan, see on üks tüli jällikas küll. Mina ei viitsiks, kui keegi niimoodi oskab, siis palun, see on väga tore ja ma iga pere elab oma moodi, et ma arvan, et kõik on okei.
1: Mina olen ikka väga tänulik, et minu abikaasa praegu mind ülal saab pidada.
2: Miks sa, Andres, jäid nii mõttesse?
0: No me tuli ju raadiosse siia, nüüd ta peab siis abikaasat ka mõnda aega.
1: Ja, sest mul on vaja seda pesumasin osta ja kuivati.
0: On, jah?
1: Mõtlesin, et ma ei oleks niisama tulnud
0: seal. Sa tulid pes, aga sinu palgale läbirääkimised käis nii, mul on pesumasinat ja kuivatit vaja.
2: See on ikkagi nagu eesmärgi pärane. Mulle see meeldib. Sa oled võtnud endale mingi kindla asja, mille pärast sa teed mõnda aega tööd, et sa saad selle kätte ja siis on nägemist.
0: Meil on tõesti raadioga niimoodi, et me kaasame raadiokuulajad ka. Meie arutellu saab meile WhatsAppi kirjutada 5858-5861 on meie number. 5858-5861. Või otsid sealt, keegi ütles, et saab otsida üles Star FM, et siis viskab kohe ette.
2: Võid proovida.
0: Ma ise proovisin, mina ei leidu.
1: Aga selleks peab olema WhatsAppi rakendus telefonis, et sa saaksid seda teha, et niisama kuskilt otsides ei saa seda teha.
0: Nüüd on kell saanud 7:55, me anname natukene ka kingitusi sinu perele juurde, kuidas sa seda peres jagad. Noh, see on teie enda asi, aga juba varsti me tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mänguga mängima. Tina Turner, aga jätkab nüüd raadios Star FM. Ow.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit. Erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
2: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema kärata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venemaa rünnakute eest. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haiglaandmetel on vigastatud vähemalt 50 000 kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädalaega. Esimene kaugjuhitava takso liiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud, seetõttu vastutab kaugjuht seaduse samamoodi nagu roolis istuv juht. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära, teatavad korraldajad. On teada, et kontsertile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Pileti omanikega on otse e-postide lühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib mõnel pool tulla ka natukene hoovihma ja sooja kraadid täna 19-25.
3: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Ja liiklusuudiseid ka. Waze andmetel Tallinnas Järvevana teel toimunud liiklusõnnetus, Tammsaare teel kergemat sorti ummik ja ummik on ka Peterburi teel.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere , ilusat hommikujätku , 29. juuli on täna kalendris ja on kolmapäev ja Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Tere , Jürgen , Andres , lähme Veltsale .
0: Muidugi lähme .
1: kui öeldakse Veltsasse .
0: Vaat seda ma ei tea .
2: Lähme Veltsa .
0: Ma ei tea , kuidas on õige öelda , aga tõesti Veltsa mõisaparki , nii on küll õige öelda , et lähme sinna . Toimub Veltsa mõisapargi festival 12.–15. augustini ja seal avab uksed Põhjamaade suurim valguspark .
2: kui mina vaatan seda kontsertkava või seda , mis seal toimuma saab , siis ma valiksin selle 13. augusti teatrietenduse , et metsas ei kuule su karjumist keegi .
1: äkki saad üheks osaliseks .
2: osadesse Katrin Karismaa , Helgi Sallo ja Anne Veesaar , sest ma olen seda siin meie raadios , seda reklaami kuulnud mitmeid kordi . metsas ei kuule su karjumist keegi . ja mis ma olen kogu aeg mõelnud , see kuskil taga kuklas mul nagu , et võiks selle ju ära vaadata .
1: mis nädalapäev see 13. on ?
2: 13. august on , ei oska öelda sulle .
0: mina küll oskan öelda , neljapäev on see .
1: no ma tean , sellepärast et no sest 14 ma ei tule ju .
0: ja 14 sina saad minna Anne Veski juubelikontserdile , siis või 15. hoopis Jää äära 35. juubelikontserdile . ja tegelikult 12. augustil on ka seal Naised köögis üles astumas , pluss Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtu .
1: oleme ausad , ma saan juba 13. minna , sest et ma saan 14. hommikul kaua magada . 12. 15. augustini siis toimub selline tore valguspark seal Veltsa mõisapargis .
2: ja saad selle kontserdipiletiga ka valgusparki külastada , aga võid ka eraldi lihtsalt minna ja valguspargi pääsme endale osta , et võid seda ilu minna nautima ja 14. ja 15. august sõidavad ka sinna eribussid ja täpsema info saab siis Veltsa mõisapargi kodulehelt .
0: üle 100 unikaalse valgusdekoratsiooni pannakse sinna ülesse , nii et vinge värk , tasub igal juhul minna vaatama , Adam Lights need seal kõik ülesse paneb , nii et tegelikult on see väga ilus , tasub vaadata Youtube'ist ka videosid ja pildimaterjali otsida , siis näed , mis täpsemalt toimumas on . meie anname sulle ära siis kaks piletit vabalt valitud Veltsa mõisapargi festivalile , nii et tule mängima võimatu küsimuse mängu ja mine vaata seda ilusat valgusparki .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . MV Wool kraavilõhe fileelõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti . Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee , svingidiiva Gunhild Carling , eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . pileti .

0: 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
1: No vaata seda profiili, näed ja? See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil, ma ütlesin!
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: kell on saanud 8:17, meie hakkame mängima raadios Star FM võimatu küsimuse mängu. Meil on auhinnaks ära anda siis kaks piletit vabalt valitud Veltsa mõisapargi festivali päevale.
1: Enamikes kodudes on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad.
0: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number. Helista julgelt ja oma pakkumine ja võib-olla läheb täppi ka.
2: Enamikus kodudes on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad.
0: Tere.
3: Tere.
0: Raadio.
2: Väga hea pakkumine.
0: Ei ole õige vastus. 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Hallo, tere hommikust.
2: Katkiseid tolmuimejaid palju koduseks. Enamikus kodudes on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad. Jürgen, sul on see muidu või?
1: Ei.
0: Tere.
4: Tere. Seina kell.
0: Ei ole. Mul on neid kodus lausa mitu tükki ja ma arvan, pooled neist töötavad. Tere.
4: Tervist,
0: pakun
1: muugel, mis
4: käekell.
0: Ei. Kuigi ka tore pakub, jah. Käekellased mul on liiga palju vist isegi kapis. Tere hommikust.
4: Tere hommikust jälle. Ei ole kohvimasin,
1: jah, ei ole ka. Igal juhul enamiks kodus on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad.
0: Tere.
5: Tere,
1: kuidas?
2: Suitsuandur, oi, see võib täitsa tõsi olla, et nii on paljudes kodudes.
0: Aga suitsuandur võiks ikkagi kodus töötada ja korra kuus vajutada seda nuppu kontrollida, ei ole teab, mis väga keeruline ülesanne, nii et soovitan seda teha, see teine kord päästab elusid.
2: No nii.
0: Tere hommikust.
5: Tere, turvakaamera.
0: Turvakaamera?
5: Jah.
0: Ei ole turvakaamera. Hallo, tere hommikust.
4: Tere hommikust,
0: Röster. Ei. Röster ka ei ole.
1: Pooled neist tegelikult töötama, ma mõtlen, kui palju sul
2: ma pakun, et minul on kodus neid kaks ja pooled neist töötavad. Enamikus kodudes on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad.
0: Tere hommikust.
4: Tervist, ehk arvuti.
0: Ei ole arvuti ka.
2: Vastad õigesti, saad kingituse kaks piletit Veltsa mõisapargi festivalile.
0: Tere.
6: Tere hommikust.
2: Tere.
1: Nii.
6: Mobiiltelefon.
1: Ei ole õige.
0: Ei ole mobiiltelefon ka.
2: Kindlasti meil kõigil on sahtlis mõni mobiiltelefon, mis
0: ma arvan, teeta. See meie vastus on selline, et selle peale ei pruugi esma pilgul kohe tulla nagu ka.
2: Võibolla mõned inimesed ei mäletagi enam sellist. Aga räägitakse ju väga palju, et see võiks olla kodus. Ja.
0: Tere.
1: Ja.
5: Tere.
2: Taskulamp.
0: Ja see on täitsa õige vastus.
2: Kes vastas õigesti?
5: Ketter.
2: Ketteril on endal kodus taskulamp olemas või?
5: Vist midagi leiab kuskil, aga pole kindel, et töötab.
0: Millegi pärast see nii on. Minul on olemas küll taskulamp ja töötab ka. Ma olen üks päev selle sisse korra lülitasin. Aga millal ma viimati kasutasin seda, ei tea. Päästes ma tööl olles, ma kasutan väga tihti.
2: Mul käivad lapsed vanni toas kolli nägusid tegemas, taskulambi panevad lõu alla ja siis mängivad.
1: No siis üks vähemalt töötab.
2: No üks kindlasti töötab.
1: Minu taskulamp teadavalt ainukene see, mis on telefonil. No mida siit põlema panna tagant.
0: Seda ma kasutan kindlasti tihedamini kui seda päris taskulampi, mis ma pean kuski triulist võtma.
1: Täna hommikul kasutasin, ma otsisin kapist võtmeid seda. See on väga hea asi on see taskulamp telefoni.
0: On küll, jah. Teine kord on seda väga vaja. Aga palju õnne sulle nüüd. Saad minna Veltsa mõisaparki. Ma ei tea, kas oled seal käinud juhuslikult juba?
5: Ei ole.
0: Seal on suur valgusfestival tulemas üle 100 unikaalse valgusdekoratsiooni ja millisele kontserdile sa tahaksid minna, kas tead ka, on pakkuda naised köögis või etendus metsas ei kuule su karjumist keegi, Anne Veski juubeli kontsert või Jääär 35.
2: Vahemik on 12 kuni 15 august.
5: Anne Veski.
0: Anne Veski, mis see on lemmik Anne Veski lugu?
5: Atmosfäär.
0: No ikka, jah.
2: Jah. See on 14. augustil.
0: Ja, aga meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi. Sina palun jää liinile, ma räägin sinuga eetriväliselt ka edasi. ja
1: sa otsid Anne Veski lugu praegu , ma saan aru , jah ?
0: ma tegelikult ei otsi , sest üks soovilugu oli juba varem ees .
2: Anne Veski laulud on ju kasseti peal , sa pead liiga kaugele minema ja selle ära tooma .
0: jah , seda küll .
1: meil on ju Marise soovilood on ees kogu aeg .
0: ei , järgnev söögilugu on meie maja kokale , Üllele .
2: sa maksad talle soovilauludes või ?
0: ei maksa , ma maksan täitsa see kaks keedumuna ja üks võileib kanaga , mis ma võtan .
1: on üks soovilaul või ?
0: ei ole , selle eest ma ikkagi maksan väikest raha , aga see selleks . ta lihtsalt ütles , et talle väga see lugu meeldib , mille ma kohe käima panen ja et täna polegi veel tulnud seda .
1: no tervitame Üllet .
0: jaa , saadame talle tervitused siia alla kööki ja mängime ette , ma kujutan ette , et paljude soovil on Nublu ja Deep City 44 , Kes see laid raadios Star FM .

0: sest ainult sel neljapäeval on. Jahvatatud kohv Paulik 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi. Valikus erinevad. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 2 eurot ja 50 senti. Maks ja Mooritsa kanafilee nagitsad 230 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
8: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
7: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema kärata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venema rünnakute eest. Esimene kaugjuhitava takso liiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud. Seetõttu vastutab kaugjuht seaduse ees samamoodi nagu roolis istub juht. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haiglandmetel on vigastatud vähemalt 50, tuhanded kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädalaega. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära teatavad korraldajad. On teada, et kontserdile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma ja sooja tuleb 19-25 kraadi. Ja liikluses ka Tallinnas Peterburi teel on ummik, samamoodi ka Laagna teel ja Tammsaare teel ning patrull teeb tööd Herne tänaval.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: nii on , raadio on Star FM , kell on 8:37 saanud , vähemalt siin Tallinnas Peterburi teel aknast välja vaadates on väga ilus sinine taevas , tuleb soe ja ilus ilm ja selle üle on äärmiselt hea meel .
1: nüüd , kui Maris on meil siin kolmandat päeva , eks ole , ma olen hakanud rohkem huvi tundma su elu vastu .
2: enne ei tundnud või ?
1: Vähem , ma kõiki kanaleid
2: sa ei teadnud minust midagi , jah ?
1: kõiki kanaleid ei jälginud , aga nüüd ma olen sind igal pool hakanud jälgima .
2: Kolme nädala pärast olen ma nagu loetud raamat teie jaoks .
1: jah.
2: Mis sa siis minu kohta teada oled saanud ?
1: otsast peale jälle lugema .
0: ma vaatasin vahepeal ka Maris Kõrvitsi Instagrami , näed , 8422 jälgijat .
1: Asse poiss .
2: vähe .
0: ei , vähe muidugi , aga Star FM-i jälgijad pole veel hakanud sind jälgima , nii et armas Star FM kuulaja , mine jälgi Maris Kõrvitsa Instagrami .
1: täna õhtuks 10 tundi täis .
2: ja tead , miks mul nii vähe neid jälgijaid on , ma tegin alles mõned aastad tagasi oma Instagrami konto lahti , sest et mul oli siis üks selline väikene privaatne konto .
0: Maris , 8000 ei ole vähe , 8000 on terve Unibet Arena täis rahvast . kui sa paneksid need kõik sinna sisse ja läheksid ise sinna lavale , ütleksid tere , mu armsad jälgijad , kas seda on vähe ?
1: aga tead , miks mul nii vähe jälgijaid on või ?
2: palju sul on ?
0: sul ei ole ka vähe .
1: ma ei ole lihtsalt nii huvitav .
2: no tegelikult aga... mul on , mina ei ole huvitav .
0: lõpetage ära .
1: see pole üldse teema , millest ma rääkinud .
0: aga mina tahan küll rääkida , et Jürgen Pärnsalu .
1: jälgijate teema .
0: rahu , rahu , ära tee sellist nägu , et sind ei huvitaks , su jälgijad huvitab küll . ja Jürgen Pärnsalule on vaja täna teha täis 8000 , nii et ainult 300 natuke peale kuulajad lähevad ja hakkavad Jürgen Pärnsalut jälgima ja näed , Marisel juba tuleb juurde , Marisel on vaja teha täis 10000 , nii et let's go , let's go , let's go .
2: aitäh , aitäh , ega ma ju selle pakkumisega tulin ka siia tööle , et ma palka ei taha , ma tahan jälgijaid .
1: ma saangi jälgijaid siis juurde , kui Andres hakkab paluma neid mulle , muidu ei saa .
0: ma olen endale ju 12500 kokku palunud .
1: 4000 ostsid ka .
0: 4000 ostsid .
1: Läksin Threadsi , see on siis seal Instagramis selline vestlusring ja Maris Kõrvits on teinud sinna postituse .
2: Tõesti .
0: aa , vot seal Threadsis ma üldse ei käi .
1: ja teinud seda 11 tundi tagasi .
2: Eile
1: ja teemal , et kui sa paned spagetid keema , kas teed need enne pooleks või paned täispikkuses potti . esiteks , millest selline küsimus ?
0: just nimelt .
2: küsimus tekkis sellest , et minul üks tuttav inimene tegi eile süüa ja filmis seda ja võttis spagetid , tõmbas nad keskelt pooleks ja viskas keevasse vette .
0: seda võib teha , siis sul tulevad , võib küll , oota , tähendab , sa ei saa öelda , et ei või .
1: ei või .
0: miks sina ütled , et ei
2: kohe
0: või ?
2: kohe te saate edasi arutada , kas tohib või ei tohi ja mina need küsisin on... tema käest , et miks sa need pooleks teed .
0: sest siis on poolikud spagetid .
2: ja siis tema ütles mulle , et oota , aga mis mõttes , kuidas need siis potti ära mahuvad , ma ütlesin , aga spageti mõte ongi see , et sa paned ju tervelt sinna vette ja siis tema ütles , et sa mõtlesid selle ise välja . ja seetõttu ma tegin selle postituse ja küsisin siis abiinimeste käest , et kas ma nüüd tõesti olen päikesepiste all kannatav naisterahvas või aga siis .
0: mul on küsimus , miks sa seda Threadsis teed , ma oleks ka vastanud , kui sa oleks lihtsalt Instagrami story'sse teinud sellise küsimuse , sellepärast et mina näiteks , ma ei tea , seal Threadsis käivad vist ainult sellised
1: intelligentsed
0: tublid inimesed . jah , ma isegi ei tea , kuidas ma seda Threadsi saan .
1: seal käivad need inimesed , kes oskavad kirjutada , kirjaoskajad .
2: et ei ole , Instagram on teadupärast ju piltide pärusmaa , aga Threadsis jah , et paljud inimesed on küsinud , mida ma siin 2 kuud olen teinud vahepeal , no Threadsis olen töötanud suurema osa ajast , ehk siis töötan iga päev läbi neid postitusi , kirjutan , suhtlen ja vaatan , mis seal toimub , isegi sa täna hommikul rääkisid ju suurest uudisnupust . Brigitte , Susanne ja
1: see,
2: need hakkasid ka kuskilt sealt Threadsist idanema .
1: seal hakkas jah mingisugune .
2: kuulge , aga kuidas siis käib ?
1: ei oota , see on ju selge , kuidas see käib , spagetid lähevad tervet potti ja nii seal ei ole isegi , siin ei ole , sellel teemal ei ole mõtet isegi rohkem peatuda , siin tekkis hoopis sinu selle postituse all hoopis täiesti uus teema . Keegi siin kirjutab , et ta luges ükspäev , et keegi paneb köögisahtlis kahvleid , lusikaid ja muud sellist omavahel suvaliselt kokku .
2: eks ole .
1: ei noh , see on jabur .
2: see on täiesti jabur ju .
1: sa paned kahvlid , noed , lusikad ühte sellesse nagu .
2: muidugi , ei , vaat sul on , sa teed sahtli lahti ja siis sul on seal , ma ei tea , kui suur sinu see kööginugade tarvikute sahtel on , no mul on umbes nii lai , eks . sa tõmbad selle lahti ja siis sul on need sektsioonid seal . et noh , siin on mul , ma ei tea , pudelikorgid , siin on mul väikesed või need korgid , no vaataks , kui sa .
0: pudelikorgid .
2: kuidas seda öeldakse ?
0: šampuse korgid . veinikorgid , sul need seal alles
1: on . küll , ma saan aru , mis sa mõtled .
2: siis , kui sa oled sealt väikese pokaali pealt ära võtnud ja siis sa paned sinna peale .
0: Okei , nüüd ma saan aru , et mull , et mull välja ei läheks .
2: no need näiteks , siis sul on need väikesed lusikad , siis sul on kahvlid , siis on mingid . niimoodi .
1: ja ma saan, et keegi paneb
2: ja keegi paneb segamini.
1: Ei, see ei ole loogiline.
0: Minul on kõik ühes seal kõik segamini. Ma otsin lusikat, siis ma otsin sealt alt.
2: Kilekotist võtad välja neid või?
0: Ei võta kilekotist sahtlist.
1: Kas tohib küsida, miks?
0: Jaa, sellepärast, et minu kallil abikaasal on selline mees, kes läheb juba viimased 2,5 kuud, kuna meil uus köök tuli, ostma seda sahtli sisu. Aga ma pean selleks sõitma, mitte siit, kui ma raadist ära lähen Rakvere poole. Võtta linna teis otsa ja ma pole viitsinud. Aga ma lubasin seda teha umbes 2,5 kuud tagasi. Mm. Ma väga vabandan, kallis abikaasa. Mm-hmm. Ma millalgi lähen.
2: Andres, palun siis pilti, muidu ei usu. Aga
0: ma lähen toon selle sahtli ära, jah, sest me otsime seda sahtli. Meil tuli see köögi sahtli ilma sisuta köögimööbliga ja nüüd on vaja. Aga mul käib see ja iga kord, kui ma selle sahtli välja teen, siis ma ütlen, ma lähen toon selle ära. Siis mul käib ilgelt närvidel, kui nad on kõik see puntras koos. Mm,
2: tänapäeval on veel eriti ilusasti tehtud, et sul on ju need fooliumid ja kõik, vaata, et sisud mm-hmm. pannaks. Sa saad selle sealt kuidagi kenasti kätte ja võtta ja kõik on niimoodi
1: eratud. Mulle väga meeldiks selline süsteem. See on nagu, see oleks ideaalne, kui mul oleks selline süsteem seal.
2: Sul tahtis. Ei olegi siis.
1: Ei ole, jah. Arenemisruumi peal on.
2: Jaa.
1: See on ikka selline rikaste teema.
0: Jaa.
2: See oli endast peal, rääksid praegu, jah.
1: Ei, et noh, need, kellel on sellised vinged sahtlisisud.
2: Haitek, see on targa maja süsteemi.
1: Sa saad,
2: nagu,
1: sa saad lõigata kohe seda küpsetuspaberit.
2: Jaa.
1: No, nii, ei, oota, tegelikult siit veel üks küsimus. Mhm. Küpsetuspaber.
2: Nii.
1: Kas kellegi on veel küpsetuspaber, mis ei ole lehte täna, vaid on nagu rullis?
2: Ei, minul on lehte täna.
0: Ja, mul on
2: ja
0: ka lehte
2: sa võtad selle lehena sealt. Aga just. No ilusasti on paigaldatud, ja. Sa võtad selle lehte.
1: Aga nagu keegi ilmal nagu...
2: Ei no. ole elus nii palju hetki üleliiksed, et viitsiks kettasse minna sellega, et neid sealt kuidagi eraldada ise. Ja.
0: Kell on nüüd aga 8:44 saanud. Me kuuleme muusikat raadios Star FM.
1: Kuuleme ja siis ma saan, et Andres, sul oli mingi tervitus. Kellegi edasi öelda soovi lugu.
0: Ei, no meid tervitati uus Meremaalt ja ma arvan, et see WhatsAppi kiri on väga ilus. Selle peab kindlasti ette lugema ja seal on, noh, Marise kohta ka 1,2
1: öelnud.
0: Ja kuna ise kommentaare loes, ma loen need ise ette sinne eetris.

0: tere hommikus, kell on 8:48 saanud ja oled raadioga Star FM. Meie saadame tervitused Uus Meremaale. Elari on meile kirjutanud WhatsAppi, et nemad on kaks Eesti noormeest, kes elavad ja töötavad Uus Meremaal ja nad kuulavad hommikuprogrammi. Igaks juhuks ütlen ka raadio Star FM hommikuprogrammi suhteliselt tihti järele, kui nad on tööl ja nemad tahavad öelda, et proua Kõrvits on lihtsalt kuld.
1: Ei ole.
0: Kuld on meil kuld reedeti. On,
1: kuld ei ole.
2: See on
0: proua Kõrvits on lihtsalt kuld. Tema huumor on ajanud meid nii kõvasti naerma. Olete kolmekesi seal stuudios nii heas harmoonias ja meil on hea meel siin kaugel eesti keelt kuulda.
1: Kas Kroonika ka kuuleb praegu seda, mida sa ütled?
0: See pole oluline.
1: Ma tahaksin praegu pealkirjaga lugu sellest saada.
0: See pole üldse oluline. Nüüd tuleb kõige olulisem asi. Teie seal ootate muidugi suve ja räägite, et noh, ei ole teab, mis siin nii väga soe on ju ja võiks ju 28 graadi olla, vaata Jürgen, sa ka ütlesid.
2: Aga seal on talv ju.
0: Ja seal on -graadid ja süda talv, ütlevad nemad ja panevad väga ilusaid pildikes juurde, kus nad siis seal tööl on ja milline taevas on ja joped on tõepoolest seljas sule joped. Et kujutad sa ette, nii imelik on tegelikult mõelda, et maailm on tegelikult nii erinev on ju, et sina oled siin kusagil arvad, et sul on soe, mujal on talv.
1: Mida poisid teevad seal Uus-Meremaal? Ise tahaks hirmsasti minna Uus-Meremaale. Ma loodan, et ikkagi täitub see unistus ükskord elus sinna Uus-Meremaale minna.
0: Nad on pannud suurest põllumaast pildi, ma täpselt ei saa aru, mida nad seal teevad, seal mingi istandustega või istandusega on tegemist. Tõenäoliselt, jah, midagi nad seal teevad. Ja väidetavalt Uus-Meremaal on päris head palgad ka, et ju siis
2: Ole millega võrrelda.
1: No täpselt, millega me võrdleme? Mis on hea palk?
0: Üle Eesti keskmise.
1: Poisid musud, kui kuulete, siis palju palka saate.
2: Poisid musud.
0: Ma tahaks minna nüüd, jah, tahtsid öelda midagi.
2: Et minul jäi see periood vahele, mida siin paljud noored tegid ja teevad siia maani, et lähevad Austraaliasse ja Uus-Meremaale. Et tulesin siin Postimehe digiportaalist ka ühte lugu, kus üks tütarlaps, üks eestlanna, kes elab seal Austraalias Gold Coastil. Ja ütleb, et see ei olegi tegelikult nii lihtne on ju see tööelu seal. Et sa teed ikkagi väga pikki päevi seal farmides ja see on üks karm tegemine.
0: Arvata või.
2: Aga tihti ju noored teevad seda, et nad koguvad seal endale korraliku summa raha kokku selle karmi tööga. Pärast võibolla veel rändavad mööda maailma veidi ringi, sest sealt on ju lihtne sinna Aasia poole põrutada. Ja siis tulevad tagasi ja võibolla saavad endale veel mingi ma ei tea, koduostmiseks mingi sissemaksu ja nii, et selles mõttes see ju tasub ära.
1: Ja minul läks ka eelmise aasta lõpus üks tuttav tüdruk Austraaliasse, ta oli siin Eestis ilu teenindaja, aga läks armastuse pärast. Kohtus internetis noormehega, kes oli Eesti poiss ja läks Austraaliasse tema pärast.
0: Aga.
1: Ja hakkas tegema seda, mida ta siin Eestiski tegi, aga sai aru, et kõrvalt oleks vaja ikkagi natukene suuremat summat endale taskusse panna ja avastas selle kullakaevanduse enda jaoks, mis siis rütmiga 2 nädalat tööl, 2 nädalat vabapidi olema. Ja päris hästi läheb tal seal.
0: Nagu kulla kaevandus.
1: Ja kui me siin juba kullast rääkisime. Kulla ka, kuskil ja kuskil, mida
0: ta läheb siis kuhugi alla kulda kaevama.
1: Ja ta pani mingi tööriietes ennast, kus ta oli suur, noh nagu sina näed välja, kui sa oled päästas, eks ju mingid sellised.
2: Aru saada, ta oli kuldses kostüümis.
1: Ei olnud.
2: Kuule, aga sina Maris ütlesid, et sa, noh, et kui suvekodu vaadata, et noh, seda võiks olla nagu Hispaanias, sest seal on ka kogukond juba ees, eks ole, eestlasi. Austraalias on ka.
1: Liiga kaugel. See on liiga kaugel.
2: No millest liiga kaugel?
1: No muidugi mingil hetkel, no kui...
2: Millest
1: no,
2: liiga kaugel?
1: No ma arvutan oma elu selle järgi, et kui vana on minu kõige väiksem laps, et ma liidan kogu aeg tema vanusele 15 aastat, no 15 aasta pärast võibolla ma läheks Austraalisse, enne ei läheks.
2: Ja see on see meie alati see aju, mis ütleb.
1: Aga kui
2: 15 aasta pärast
1: siis
2: ja,
1: umbes,
2: siis, ja. Ja siis teen,
0: muide.
2: Siis olen.
0: Ma rääkisin selles köögil sahtli sisust ja ma mõtlesin, ma täna tõesti võtan ennast kokku ja lähen toon selle ära ja hakkasin googeldama, kus ma saan minna koha peale ja osta kohemal köögi laua sahtli sisu ära. Ma saan sellest aru, et sahtlite mõõdud on erinevad ja nii edasi. Kas mingit universaalset ei ole, mida ma praegu saan sinna panna või teha või ma otsin, ma ei näe mitte ühtegi nagu sellist ilusat sisu, mis ma sinna tahaksin.
1: Kas sa ei tea i-tähega kauplust, mis universaalset asju müüb?
0: Ei, meil võib siin välja öelda, meil ei ole nii karmid reegid nagu teil seal retros oli, näed, me võime isegi retro välja öelda. Et ma pole sinna
1: Mis sul tuli kõige hoog peale?
0: Ma pole sinna igeasse
2: Jõudsime mingi uus Meremaa poiste just järsku tema jälle sahtli sisu on.
0: Ei, seda küll, ma lihtsalt, kuna see teema ennem oli, ma vaatasin IG lehelt ka.
1: Ma ise otsisin sulle ka välja.
0: Otsisid, jah.
1: No ma kohe vaatan. Samal ajal
0: ma lihtsalt kasutan raadio seda.
2: Seda me saame aru.
0: Ära. Ei, jah. Ma ei taha midagi taastada, ma tahan tulla ja osta selle. Kui keegi teab, on mingi köögimeister ja mingi ägedat sisusid, siis anna sellest teada, siis praegu googeldes midagi nagu ägedat ei leia kahjuks.
2: Aga samas tahaks tegelikult tasuta ka ikkagi.
0: Ei taha. Ma olen nõus. Ma ei taha.
2: Poole innaga siis.
0: Teeme diili, et kui ma tulen, siis ma ostan selle. Ma tõesti ei taha
2: või
0: tasuta.
2: Või teeb postituse?
0: Ei, ma ei tee ka postituse.
1: Selgita nüüd, mida sul vaja on?
0: Köögi, laua, sahtli, sisu, kus käivad noad kahvlid ja need samad, millest me ennem rääkisime.
1: No uued kuulajad tulid asjad. Peale.
0: Jah, no ma rääkis seda, et ma pole, et mul on kõik need laiali seal sahtlites, eks ole, et need võiks olla ikkagi oma nendes nii-öelda sektorites, siis oleks poole mugavam seal midagi üles ka leida.
2: Mõtlesin, kas mul on midagi vaja.
1: No mis sul vaja võiks
2: mõtlen
1: olla?
2: Kohe välja.
1: Aga mõtlen mõlemad välja pärast kelle 9 räägib sellest.
0: Aga mina ütlen ära, ma ühtegi postitust ja koostööd ei tee, vaid tahan tulla ostma, aga Jürgen on praegu väga koostöö...
2: Aldis. Jaa, ma teen kõik ära.
0: Mis sa tahaksid saata?
2: Kõiki asju on
1: käinud.
0: Maris, ei, mida sa mõtled? Sa tahtsid kuivatit ja pesumasinat.
1: Aga selleks ma tulin siia hommikuid
0: teiega. Peko inimesed.
2: Selle ta teenib välja siin. See
1: ma ei taha tasuta midagi saada. Ei, no, ma mõtlen välja, mida ma tasuta tahaks saada.
0: Ma praegu ei taha tasuta midagi. Kõigil omad ärid ja ma just sain siin Samsungi telefonid, aga see pole ka päris tasutanud. Kell on 8:54.
2: Sai ära öelda.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
2: Sea avaliha kilohinnaga 2,59, oliivi jääkõli Santolino 1 liiter, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, ajatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!

0: Tere!
1: Oi.
2: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema kärata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venemaa rünnakute eest. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haigla andmetel on vigastatud vähemalt 50 tuhanded kodud on elektrita. Peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädalaega. Esimene kaugjuhitava takso liiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud. Seetõttu vastutab kaugjuht seaduse samamoodi nagu roolis istub juht. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidelt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära, teatavad korraldajad. On teada, et kontserdile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Pileti omanikega on otse e-posti teel ühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
3: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
0: Nüüd on minu aeg ka tere öelda ja ilma ennustus ütleb täna seda, et selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm on täna tulemas ja sooja lubatakse 19-25 kraadi.
4: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
5: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
0: Liikluses ka Tallinnas Peterburi teel ummikud ka Jõe tänaval, Laikma tänaval, Pärnu maanteel, Tammsaare teel ja Paldiski maanteel hipodromi juures on ka ummikud.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust , 7:07 on kell saanud , kolmapäev on täna , 29. juuli , Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , Star FM'i hommikuprogrammis on sinuga koos , tere hommikust .
1: tere hommikust , mulle alati meeldib kuu lõpupäevadel tuletada inimestele meelde kõval häälel , et veenäidud on varsti vaja esitada .
2: Mulle meeldibki see , kes tegi kunagi Twitteris selle konto , see veenäidud .
1: Mulle
2: tundub , et sa teed mingisuguseid huvitavaid nagu mingeid sotsiaalmeediakontosid .
1: Ma olen põnevaks sinu jaoks muutunud kolme päevaga .
2: Oled jah , ma arvan , et sa oled selle taga , sest et ma tean , sa oled seda ennegi niimoodi viskanud õhku , et veenäidud . jah . mis tuletab meelde , et tegelikult tulebki ju .
1: Sa vaatad mind sellise kissi silmadega .
2: Mida sa veel või mis kontod sul veel seal sotsiaalmeedias on ?
1: ülesanne sulle homseks .
2: jah , ootame .
0: äkki neid kaineid juhid Tallinnas ?
2: jah , see
0: võib-olla Maris oma , ega ma ei tea .
2: sa oled see Vello 42 ka , kes kunagi tegi neid mingisuguseid postitusi , ma kindlalt .
1: ma ei saa sulle öelda , lepingud ei luba . No iga mida näis .
2: No vot , see oled ka sina kindlalt , see konto on ka sinu tehtud .
0: kuulge , lennujaamas te ikka aeg-ajalt ju käite ja lennujaama satute .
1: ja käime vahel Jürgeniga , käime , arva , võiks tihedamini käia , tramm ei käinud vahepeal , vaata nüüd siis .
0: Tramm hakkas nüüd käima .
2: tramm hakkas käima ja me käime seal Ergioskis Marisiga .
0: ma tahtsin öelda , Maris , võib-olla saad teha uue Facebooki grupi öösel lennujaamas .
1: aitäh pakkumast , miks mitte .
2: kusjuures Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud .
0: ma olen olnud , kui hommikune liiga vara lend , siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna . viiest läheb näiteks lend .
1: mis kell hakkab hommik üldse ?
0: see on ka mingi jabur vaidlus , minu hommik algab siis , kui ma üles ärkan . ma ei tea , tegelikult öeldakse , varahommik ongi kolm , onju , millal see öö on , siis ainult ühest kaheni või ? et 12-st 1-ni on see varaöö ja siis 1-st 2-ni on see hilisöö ja siis juba 3-st on varahommik ja süvaöö ja noh , ühesõnaga siin me võime ka noh , kuidagi öö on öö minu jaoks . aga ma mõtlen seda , et mis toimub Tallinna lennujaamas öösel pimeduses , seda on inimene on hakanud uurima ja tahab teada .
2: Kes see uurib ja miks , ma küsin .
0: nii , oota .
2: tahad , ma ütlen , mis seal toimub , osad inimesed magavad seal pinkide peal ja .
0: osad magavad tõesti .
2: võib-olla mõni mängib klaverit isegi .
1: seal saab ju ka jõusaalis
2: olla . seal on jõusaal , seal saab pinksi mängida .
1: üldiselt on vaikne , sest pigem on saabumine on olnud ööpaiku . ilmselt sa , Jürgen , oled ka kusagilt saabunud , siis kell on 1 või midagi , 1:30 . seal on nii vaikne , tasane .
0: aga sina arvad , et on nii vaikne , eks ole , aga nüüd on kuulaja , tähelepanelik kuulaja ja lugeja on mures . mida ilma kirjade ja logota halli värvi neljamootoriline reaktiivlennuk Boeing 747 Boeing 747 Tallinna lennujaamas tegi ja kuhu ta sealt teisipäeva esimestel tundidel lendas , ah ?
2: Boeing 747 .
1: seda hakkas uurima , jah .
2: aga mis see lennu
1: nagu... kõlab väga huvitav sisse tuleb .
0: ühtegi , ei , tavaliselt on transpordilennukil ikkagi mingi logo peal , on ta mingi kargo või mingi lend , eks seal pole mitte midagi ja see on nii suur jurakas , on ju .
2: ma mõtlesin , et sa hakkad rääkima
1: mulle . ma mõtlesin , mida inimesed teevad seal ruumis .
2: mõtlesin ka , et sa räägid mulle , mis toimub lennujaamas sees öösel Tallinnas .
0: see on üks asi , aga mis toimub ka väljas , see on ka huvitav .
1: seda me teame ju kõik , et need lennukid lähevad taevasse , hakkavad seal seda puistama , seda asja .
2: seda chemtraili või ? vaatasin , keegi müüs kuskil osta seda pudelit chemtraili ja siis Ekspress tahtis seda ära osta , aga .
0: vaata , tegelikult see lugu on palju huvitavam , kui teile esmapilgul tundub , sest inimene hakkas uurima Tallinna lennujaam , aga ei avaldanud .
2: millal huvitavaks läheb ?
0: miks see lennuk tuli , see ongi juba huvitav . esiteks on teada , et tegu oli kaubalennukitega ja sealt flight radarist ei näe , kust ta tuleb , kuhu ta läheb . aga Tallinna lennujaam ütleb , et flight radar on lihtsalt eraettevõtte käes selline infoallikas , seal ei peagi kõik lennud olema registreeritud , et see ei tähenda mitte midagi , et siin ei ole midagi sellist hirmutavat , eks ole , aga noh , ikkagi küsimus jääb , kes siin käis . Miks käis , mis siit ära viidi , mida toodi ?
1: aga kellel see küsimus siis ?
2: jah , kellel see küsimus on ?
0: ah , teate , minge teie ka sinna puu otsa räägime parem sellest .
1: mina võtan oma kolme jalaga tabureti , istun akna alla ja vaatan , mis toimub .
2: mina tahaks ikkagi teada jah , et kui keegi viitsib uurida , et mis toimub nagu seal öösel seal nagu lennujaamas .
0: no seda me näeme , ma olen ka lennujaamas maganud , küll mitte Tallinna omas aga mõnes lennujaamas , kas lennust maha jäänud või on vahelend nii pikk , et ei jõua minna näiteks

0: ei no kontenti peab ju kogu aeg tegema aastal 2026.
1: Ei, ma ei pane seda üles, aga kas te tead, seda saad nagu kasutada turvakaamera funksioonina, paned oma telefoni filmima. Ja kui keegi selle telefoni ära varastab, siis sa ei näe, kes selle ära varastas, kui ta su telefoni ära võtnud. Aga kui ta varastab midagi muud, siis sa näed, kes selle ära võttis.
2: Puhast kulda tuleb ainult.
1: Jah, geniaalne. Ja. Sa ei ole selle peale varem mõelnud.
0: Ei ole. Sa oled ka lahti läinud tänases saates.
1: Tasub panna ikkagi telefon filmima, kui jääd magama kuskil lennujaamast. Niimoodi sala ja peidad ära taskusse.
2: Aitäh väikse sellise nipi eest.
1: Jah, see on selline tasku turvakaamera.
0: Hackathon.
2: Taskunip.
1: Taskunip, jah. Kuulge, kell on 9.13 saanud. Võtame siis midagi põnevamat. No, palun, kolleegid.
2: No, kohe võtame.
1: No, ja. Promo ette.
2: Ma kohe leian selle midagi nii põnevat. Sul jääb suu vähe lahti.
1: Ja ma hakkan niimoodi vastu töötama, vaata kui on mõnda uudist põnevaks teha. Kell on 9:13 saanud, me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee. Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2,79 ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
7: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop pesukeel 1 liiter Koopi kaardiga vaid 2,99 ja viskas kuivtoit kassile 800 grammi vaid 2,79. Tee suveostud kohalikust Koopist.
3: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
8: Sea avaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
9: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
10: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Koktimel 2,99. Telli Rimi.ee.

0: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 9:19 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
1: Kas sul köögikraani kausi serval pesunuustik ka vedeleb?
0: No ikka üks nuustik peab olema, vahepeal lased taldriku sellega üle ja siis paed nõude pesumasinasse.
1: Aga kuidas sa puhastad oma seda pesunuustikut või seda svammi?
0: Mina ütlen sulle täiesti ausalt ära, ma mul pole õrna aimu, kas see on õige või vale, aga ma pesen seda lihtsalt selle kraani vee all ja pigistan ta tühjaks ja panen siin ääre peal tagasi.
1: Kuidas sul, Maris, on sulle see pesu käsn?
2: On.
1: Kas puhastad seda kuidagi?
2: Ei puhasta, viskan minema. Natukene kasutan ja siis
1: aga kus sa aru saad, et millal see on nüüd oma aja ära teeninud?
2: Umbes nädal ja siis viskan
0: nädalas.
2: Minema.
0: Nädalas? Sa vaatad aja järgi?
1: Sa iga nädalast
2: see oleneb tegelikult, millise sa nagu ostad. Ma ei kasuta seda väga tihti. Noh, ma arvan, et kui ma peaks seda nädal aega, no tänapäeval ei pesta väga tihti ju käsitsi üldse nõusid, vaid need lähevad nõudepesu masinasse, sa ütlesid, et sa paad selle käsnaga teed puhtaks, aga paad jooksu vee all lihtsalt puhtaks oma...
0: Ka nii on tehtud, aga teine kord midagi ei tule siit maha, siis ma selle nuustikul lasen rutuvust üle.
2: Nad on erinevast materjalist, siis ka osad on sellised, mis tunduvad kohe ilgelt nagu bakterid külge võtvad, teised on natukene teistsugusemad, nende välja nägemine ka on ju aru saada.
0: Tõsi, aga ma sellega kunagi näiteks ei puha töötasapinda ega ka lauda ei tee sellega puhtaks meelgi, väga lihtsalt mul on majapidamispaber ja see vahend.
2: Ja eraldi lapid ja eraldi need on väga okei.
1: Mina kuskilt kuulsin sellist nippi, et seda sama köögikäsna võid sa
2: nõudekasse panna või?
1: Nõudepesumasinasse panna ja puhastada.
2: Tundub loogiliselt,
1: et pesta seda seal.
0: Ma muide ei teanud seda.
1: Jah, ma ka varem ei teanud. Aga ütlevad teadlased, et kui sa seda ei puhasta või pese ja vahepeal ei niisuta, siis võivad need bakterid seal päris mitu nädalat püsida. Ja näiteks salmonella võib olla seal. Ja siis võib juhtuda see, et siis sa jälle kasutad seda ja võid saada mürgistuse. Nii et tegelikult seda köögikäsna peab ikkagi puhastama.
2: Aga samas, kui
1: see me
2: mõtleme oma noorusaja peale, Jürgen, no sina, no oletame, sa olid kümps on ja mingid nõudekaid ei olnud olemas, siis nõudepesu vahendid ei olnud olemas. Mingi lapp oli vanades stressipükstest ja siis pesti lihtsalt puhtaks, loputati kuskil silmapesu vee kausis ära ja pandi riiulisse. Midagi
1: ju. Et selles mõttes oli küll nii. Ja.
2: Oli ju.
1: Ei, mingi pesu käsna küll ei olnud.
2: Ei olnud.
1: Ja hea kui soe vesigi
0: ja et sul üldse jooksev vesi kodus oli mitte nagu erinevates ämbrites vallasid omale kuuma ja külma kokku tegid omale sellise mõnusa sooja vee ja saunas ma mäletan küll vanamöörs kopsikutega tõssid kuuma vette, külma vette tegid omale selle
2: see muide andes siia maani nii, et saunas tehakse kopsikud
1: mulle nii omal siia maani selline saun, kus ei ole voolavad vett sees muidugi, ikka kausid
0: ja
1: asjad
0: ei no ühend ära voolikud ja
1: ei,
0: täna see... tellid kohe torume ja tuleb teeb sul kõik ära, täna ei, on see võimalik.
1: Ta on keset metsa see saun ja sinna ei tule ükski toru, aga ma mõtlen, mulle isegi nagu vahepeal meeldib see mõte, et ma käin niimoodi vanamoodsalt niimoodi küürutan seal tagumi
2: juurde juures tagasi.
0: Huvitavad mõtted ausalt öeldes.
2: Nõudepesu masinas saab ju igasugused asjad ja vahepeal oli suur trend, et kala näiteks, eks ju panid sinna mingi karb, vaakum karbi sisse samal ajal, kui sul oli pool tühi nõudepesu masin, panid sisse, võtsid valmis kala välja.
1: See on nagu see kuffi, vaata see kuumahu frityr põhimõtteliselt on ju.
0: Ma siiski arvan,
1: rõbedaks ei tee, aga aurutab ilusti kala ära.
0: Ma siiski arvan, nõudepesu masin on nagu nimigi ütleb nõudepesu masin, see ei ole nagu ahi, et seal peaks kala küpsetama, nii et ärge sellist lollust palun tehke.
1: Sa võiks proovida.
0: Ei, ma kindlasti ei proovida.
2: See on häkk. Meil on ikkagi selline häkkimaraton siin saates, et me peame sellised asjad ka välja tooma.
0: Kõike häkke pole mõtet teha. Mingi inimene tegi TikTokis häkki, kuidas tarpentiini jõi või sõi. See oli ka häkk.
1: Häkkile lollusel on vahe ka. Aga sina ju jagasid, Maris, oma Instagramis mingisugust häkki, mingisugust huulte värvimise.
0: Jah. Eile vaatsin ka, mingi
2: kälu pulgaga.
0: Ei, mina ei värbi,
2: ma hakkan neid USB pulkasid
1: müüma. Aga sa oled proovinud seda või?
2: Ma lähen täna proovin, sest et selliseid asju, millega seda huule värvimist tehti, ma ei leidnud majapidamisest.
1: Aga tee palun siis sellest ka video, kuidas sa proovid neid.
0: Ma ei saanud sellest pointist muidugi aru, et siis sa tammale jätta selle mälupurga kuju oma
2: sinu uute peale. Sa pead seda kolm korda vaatama,
0: ma
2: et sa
0: aru saada. Ma vaatsin ühe korra.
2: Et kui su kulmujoon on niimoodi, siis sul on võimalus tekitada ikkagi endale väga ilus suu, kui sa kasutad.
1: Kui sa tahad teada, millest me räägime, siis Maris Kõrvitsa Instagram on see, kus seda peab. Ma arvan, veel on see üleval.
2: Võibolla tõesti on
0: üleval. Kell on nüüd vahepeal saanud 9:24 ja mõnust hommiku jätku sulle raadioga Star FM. Me mängime sulle uusi ja vanu hitte nagu ikka ja teeme seda suurima hea meelega. Modern Talking jätkab nüüd siin raadiosse Star FM.
1: See on uus või vana?
0: See on pigem vana hit, ma ütlen sulle.
2: Aitäh sulle.
0: Jah. You're my heart, you're my soul, Jürgen, ma ütlen sulle.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. Korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: Kasko kolmapäev! Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Lidl pakub eritaanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist. Ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49. Ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
3: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsal päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
5: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt 2 sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
6: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
8: Tere hommikust, kell on 9:31 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
9: Ma lugesin seda, et need AI-ga tehtud reklaamid.
10: Iu
9: on ju.
8: No natuke on, jah.
9: Et need ei olegi tegelikult enam, kui sa ettevõttena teed AI-ga reklaami, siis see ei ole enam väga tõsiselt toetav.
10: Vist veidi on küll nii.
9: Eks ole?
10: Ma nägin eile ühte väga usaldusväärse, et kuidas ma ütlen siis ettevõtet või asutust, kes kutsus ühele sündmusele ja oli teinud täpselt copy ja paste, nii nagu nad siin tegema on hakanud ja mul tekis ka tunne, et nagu why?
9: Teema on lendu läinud siis sellest kogu sellest Tibula värgist on ju, see rannarud siin mingi reklaam.
10: Ei, no ma arvan, see juba oli natukene varem.
9: Ei, no jah, aga see vist on nüüd läinud nagu kuidagi saanud hoogu juurde tänu sellele ka Ekspressi nädala sõna on Sibul otse loomulikult.
8: No on, jah.
9: Aga üha enam ju tehakse ka neid laule ja kõike seda on ju hea lihtne tegelt.
8: Mm-hmm. Seda on üli lihtne.
9: Ka isegi telereklaame ma olen läinud, noh, võtta, tehakse juba aiga, et need inimesed ja kõik, see ei ole enam päris.
10: Ise küll ootan, et reguleeritakse seda või mingisugune...
8: Aga miks? Aga miks ei tohi? Kodus on
10: Ma nägin paar päeva tagasi Facebookis ühte postitus, kus üks inimene kutsus üles, et kes oskab teha hästi neid sotsiaalmeedia postitusi ja tunneb seda AI teemat, et tal on vaja mingi sündmuse jaoks teha ühest väga kuulsast inimesest liikuv pilt. ja ma ei taha neid näha. Ma ei taha, et mingisugused inimesed omavad voli iga hetk võtta ükskõik kes ja panna ta ükskõik mis olukorda.
8: No minu arust on vähemalt, kui me räägime nagu muusikast AI-ga tehtud, siis on õnneks on veel nagu ära tuntav, et sa oled selle Sunoga selle loo valmis teinud näiteks, et ta laulab kuidagi nagu ikkagi, ma ei tea, kuidagi on ära tuntav. Vaat piltidega on küll juba selline mure, et ega sa väga enam aru ei saa.
9: Minust võiks teha siin ju kiirelt AI-ga ühe meie hommiku programmi pilti.
8: Ma võin kohe teha.
10: Või laulu?
8: Ma teen oma uue telefoniga.
9: Ja.
8: Siin on veel lihtsamaks asjad
10: teha. Kelleks sa mind teeksid Heidi Klumiks või?
8: Ei, no mõtleme midagi.
9: Ei, paneme nagu mingisse tegevusse.
10: Aa, nii saadki teha selle telefoniga või?
8: Muidugi.
10: Täitsad uksis. No võt, mulle üldse ei meeldi.
9: Meie pildid, jah.
10: Ei, sa ei pildista mind. Autoriõigustega
8: ma teen praegu enda selfit rahune.
10: Mis on minu poole telefoni, mis on nii kõrgele tõstsid selle?
8: Sest ma vaatan endas, proovin pilti teha, eks ole?
10: Ai, kui ilusti. Aja uuled prunti. Ja aprillid võivad ees olla.
9: Tore oleks ju, kui kuulajad pakuks välja, et millises situatsioonis.
8: Seda küll.
10: Et millises situatsioonis nad soovivad sind, Andrest ja mind näha või?
9: Jah.
10: Ma ei tahaks neid vastata, mis lugeda.
9: Ai, vist ei lase teha sellised pilte.
10: No laulu teeme.
8: Nii, ma tegin Marise näos pildi ja ta küsib, et kirjeldage, mida muuta. Ma kirjutan, et...
10: Kortsud võtta ära, teen suu suuremaks, nina väiksemaks.
8: Võtta...
9: See on su probleem.
8: Kortsud...
9: Nüüd me saime aru, mis Marisele enda näo juures ei meeldi.
8: Kortsud...
10: Tee nooremaks.
8: Tee huuled suuremaks, mis sul veel oli, nina väiksemaks.
10: Aga ma ju ütlesin, sa ei pildista mind. Kas sulle mingid keelud ei loe või? Eile me rääksime, Jürgen läks punase lipuga ujuma, siis sa hurjutasid päästeametnik või see...
9: Aga ma mõtlen, et oleks ju tore mingis situatsioonis meid näha, kus me tegelikult tõenäoliselt elus kunagi...
10: Mina meie unistustega nüüd kaasa minema.
9: Ei, et nagu, näiteks, ma ei tea, teeme puuriita koos, midagi laome vaata puid või...
8: Aa, teeme kohe.
9: Sest asja, no me ju tegelikult, ma ei usu, et me kunagi elus hakkame puuriita laduma koos.
10: Ära iial, ütle iial.
9: Et no mingit, ma mõtlen
10: sellised asju. Ägedamat olla ju.
8: Mina sain ma...
10: Mind ei huvita, mis olekus sa mind paima, ta teada, mida sa minu pool muutsid.
8: Tegin nina väiksemaks ja uuleks suuremaks ja kortsud ütlesin ära. Täpselt niimoodi, nagu sa soovisid.
9: Kahjuks raadio pilt ei näita.
10: Kahjuks see telefon kukub varsti morsi kannu sisse.
9: Et oleks ju tore, teeme mingi.
8: Teeme ja paneme selle meie sotsiaalmeedias ülesse, kohe saad minna vaatama, me teeme selle pildi ära.
10: Oota, me ei tee mingi pilti või me pidime tegema
9: küsitluse? Me võime olemas olevad nagu pildi võtta ka, me ei pea praegu
8: pildi. Ei, teeme pildi ja ma ütlen, et pane meid laduma puuriita.
9: No näiteks.
8: Studios ta teeb puuriida ja siis laume neid puid siin, miks ka mitte.
9: Lühikestes pükstes.
8: Ja Too Quick Start jätkab nüüd Neiu Mustas Kleidis raadios Star FM ja jälgi siis raadios Star FM Instagrami lehte. We'll be right back.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja meie ka oleme jõudnud kolmapäeva hommikuprogrammi lõpusirgele. Ütleme niimoodi, nädala selgroog vaikselt hakkab murduma. Ja näed, Maris ja Andres ei olegi tülli läinud. No esimesel minutil pidis juhtuma, aga ma ütlen kuulajale, kukkusid läbi ja su ennustus läks täiesti puusse. Võibolla oleks pidanud Timmeri juures käima ja küsima, kas nii juhtub.
1: Ühistranspordiga sõidad?
0: Ei.
2: Mina sõidan.
1: Sõidad, jah? Sul on see sinine kaart ka või?
2: Ei ole sinine, minu kaart on orange.
1: Ootake, mis see...
2: Roheline oli alguses, jah. Aga tegelikult on erinevaid värve.
0: Aga minul
2: on
0: siin, millega sa sõidad siis? Bussi, trammiga?
2: Trammiga sõidan.
0: Tõsi ka, jah?
1: Ja. Ootake,
2: mulle väga meeldib number 4 tramm.
1: Miks sul orange kaart on? Minul on sinine, mis seal nagu... On seal mingi vahe või sul on mingi privileeg või sa on nagu...
2: Mis sa tunned, et sinine on kehvem või?
1: Jah.
0: Sest ma arvan, et lihtsalt nad on muutunud ajapikku ja sul on vanemast ajast.
2: Alguses oli see üldse roheline ja erinevaid. Mul oli ka roheline, aga nii. Vist ma olen aru saanud, et on võimalus valida endal värv.
1: Orange on ka ühtlasi krediitkaart.
2: On küll, jah. Vahel läheb segamini. Ma olen poes selle tango kaardi võtnud ja proovinud sellega maksta.
1: Minul on ka nüüd see sinine kaart. Mul aastaid ei olnud, sest ma olin Hiiumaa elanik. Ja siis ma ei saanud siin ühistranspordist tasuta sõita. Nüüd mul on see sinine kaart ja ma olen hakanud rohkem ühistransporti kasutama.
2: Kuhu sa lähed siis sellega?
1: Ma sõidan vahepeal kesklinna ja tagasi.
2: A, miks sa ei kõnni?
1: Vahel kõnnin ka. Aga kust? Mõnikord ei viitsi, siis ma üks päev ma lihtsalt tahtsin vaadata, kuhu mingi buss läheb.
2: Aga kuhu buss läks?
1: Pasin bussi peal.
2: Kuhu läks?
1: Õigesse kohta läks, kuskile sinna enda tänava kenti. Ja vähem sain nagu sükse seikluse.
2: Bussidega ma eriti ei taha sõita, aga trammiga sõidan küll.
1: Aga teema on hoopis see, miks ma küsin, kas sa ühistranspordiga sõidad. Noh, Andres ei puuduta, sest et ta ei sõida. Sõidab ainult autoga, aga võib juhtuda selline asi, et ühistranspordis on inimesed üle lõhnastatud. Ma vaatan Ekspressi kuud ja päed rubriiki ja päed rubriigis on üle lõhnastatud inimesed ühistranspordis.
0: No, pigem olgu üle lõhnastanud, kui mingi haisev koll istuks seal. Mulle sellepärast ei meeldigi nende ühistranspordiga sõita. Mul on Londonis, käisin metroos, ma sõitsin ja ma nägin tohutut vaeva, et püsti seista. Sellepärast, et ma ei suuda kinni võtta sellest torust, kus kinni hoitakse.
2: Sa osad siis, niimoodi hoida?
0: Ma olengi ka niimoodi hoidnud, siis ma olen pannud kuidagi nagu selle varuka tõmmat siia käe peale ja niimoodi ma olen igasugused asju proovinud.
1: Mul ei ole sellega üldse mingit probleemi.
0: Ei ole tubli.
2: Ei ole. Vaatake, nii palju, kui sa, mida rohkem sa maailmas reisid, seda rohkem sa saad aru, et see ühistranspordi kasutamine on väga okei.
0: See on muidugi, see ongi okei. Ma väga kiidan inimesi, kes sellega sõidavad. Ma lihtsalt ise endal on mingisugune, ma ei tea, mis asi sellega.
2: Aga ei jää kinni ühistransporti, vaid siis lõhnadesse.
1: Ma ei ole seda täheldanud.
2: Ma just üks päev püstitasin ka teema siin Treetsis muidugi, nagu ma ütlesin, ma olen 2 kuud seal töötanud ja kõiki teemasid läbi ja ise ka. Et mul on mingi jama tekinud mõne viimase aastaga, et mul ei meeldi ükski parfüüm. Mul on kodus neid hästi palju erinevaid ja kogu aeg testin ja ükski ei meeldi, et kui ma aasta aega tagasi ossin midagi, meeldis, täna ei meeldi. See, mis mul on nagu kogu aeg olnud, ei meeldi, üldse nagu ei meeldi. Ja siis ma pean kõige eest kogu aeg vabandama, et kui minu lõhteile ei meeldi, siis mulle ka see ei meeldi.
1: Aga
2: ma lasen ikka ja siis mul võibolla, ma ei saa enam aru nagu ja kuna mulle nagu üks ei meeldi, siis ma teen ühes pudelist vasakule ja teisele pool paremale.
0: Ma ütlen, natukene tunda oli, sest kui meil koos oleks oli siin. Ma Maris tuli ta lõhnas küll nagu väike kuusepuu ja muide ma pean ütlema, et see segu, mis sul peal oli, lõhnas väga hästi. Seda oli tunda, kooseku ruum täitus selle lõhnaga, kui sa meile tulid siia. Ei tunnud, jah, siis liiga kaugel.
2: Ma ei saa ka ei tunne, aga meil on vanemad ka ju, kui Andres meil hakkab juba see lõhnad aju ära, maitsemeeled.
0: Jah, see on COVID, mitte vanus.
1: Ma tunnistan seda, et ma ei ole sellega väga kokku puutunud ka näiteks siin meil kontoris või maja peal, et keegi laseks tohutud.
0: Ei, ma tunnen küll vahepeal inimese parfüümi, kui ta läheb must mööda. Ma tunnen, et ta on pannud seda peale, aga üldiselt mind see kuidagi nagu ei häiri.
2: Ma olin kaubamajas ühel päeval ja siis just olin käinud seal neid nuusutamas ja mõelnud, et peaks mingi uue endale sinna riiuli peale hankima.
1: See ära osta uusi, see ka sulle ei meeldi.
2: No jaa, äkki. Ja siis ma sain, see ei meeldi mulle. Ja siis tuli minu lähedalt mööda üks naiste rahva sinselt. Võibolla oli need 2 või 3 ja ta lõhnas nii hästi ja kui ma keerasin pea ja siis ma ei saanud aru, et kes see võis olla nii hästi lõhnata, ma tahtsin küsida, et vabandust, millist parfüümi te kasutate.
0: Aga oleks
1: minu
0: küsima?
2: Oleksin küll, jah.
1: Minu käest on seda küsitud Oslos ülekäigu raja ääres tuli minu juurde inimene küsis te lõhnate hästi, mis parfüüm teil on.
2: Nagu Marko Reikop kunagi ütles, et kui sul midagi vaja on teada või midagi, siis lihtsalt ei sulahti.
1: Aga nii ongi tegelikult.
2: No on, jah. Aga nüüd... ma arvan teate, et selle parfüümidega on hoopis see, et pesupulbri lõhn ja pesuloputus lõhn vist inimestele ei meeldi ja see tundub, et käib nagu midagi vastu.
0: Nüüd on aga aeg seal maal, kus meie saame minna ära ja Eero Reinu tuleb siia stuudiosse. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusep. Me oleme tagasi juba homme hommikul. Ilusat kolmapäeva päeva.

0: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Okay. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
1: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Vau pakkumised ka raudtas. Standard mikrolaine ahi 39,90. Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 59,90. Ja LG pesumasin kuivati 419 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinse eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske!
4: Ilma lisaaineteta.
6: Väga hea!
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinse eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline. Kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
10: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
11: Täna on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. No kuigi seda hetkel küll kuskilt pilve piirilt ei paista. Sellest õhutemperatuur on täna üsna suvine 19-25 kraadi.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Perfektne, mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalias stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et tega nagu mis seal ikka.
1: No, peame Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki.

0: Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
2: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.

0: raadiot Star FM Eesti.
1: Käärida. Töötada. Nii. Luvan siin.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalia stiilis maamajad on. No see maksis 4,5 miljonit. Aga nüüd ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et tegelikult, mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa tahad 3 miljonilist.
0: Ei, see oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

Smile with me.

0: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on sellised vana Itaalias stiilis maamajad on. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, see oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.

0: Päät mis tahtsid hooli ratast tahava.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Aga perfektne. Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalias stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga nüüd ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: sea abaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Yhden lyhtyl vieressä värävässä se pärattu musta Amerikka limusiin. Uks avanesi ja sellest livisi sit tänava sillutti selle kõrgetel kontsadel päivittunut pikat sääret. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et uppitada end.

ilus Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös, mu unedes sa. Ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös.

üldse kell. Ma laon need armu mälu pildid ritta, jah tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan, kõik mida meenutan ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõõm su ilust Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas

0: dam et huppita da en. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju. See ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilus Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga soojapäikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine. 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi. 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

Lamborghini Saab. Heilbeni nurkka värp. Ja enne surma

0: ma tahtsin öelda , Maris , võib-olla saad teha uue Facebooki grupi öösel lennujaamas .
1: miks mitte ?
2: kusjuures Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud .
0: ma olen olnud , kui hommikune liiga vara lend , siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna . Viiest läheb näiteks lend .
1: mis kell hakkab hommik üldse ?
0: ah , see on ka mingi jabur vaidlus , minu hommik algab siis , kui ma üles ärkan . ma ei tea , tegelikult öeldakse , varahommik ongi kolm , onju , millal see öö on , siis ainult ühest kaheni või ? et 12-st üheni on see varaöö ja siis 1-st 2-ni on see hilisöö ja siis juba 3-st on varahommik ja
2: süvaöö .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid. Erinevad maitsed. 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid. Erinevad maitsed. 50 grammi, 19 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma tahtsin öelda , Maris , võib-olla saad teha uue Facebooki grupi öösel lennujaamas .
1: miks mitte ?
2: kusjuures Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud .
0: ma olen olnud , kui hommikune liiga vara lend , siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna . Viiest läheb näiteks lend .
1: mis kell hakkab hommik üldse ?
0: ah , see on ka mingi jabur vaidlus , minu hommik algab siis , kui ma üles ärkan . ma ei tea , tegelikult öeldakse , varahommik ongi kolm , onju , millal see öö on , siis ainult ühes kaheni või ? et 12-st üheni on see varaöö ja siis 1-st 2-ni on see hilisöö ja siis juba 3-st on varahommik ja
2: süvaöö .

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja, loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen küll olnud, kui mujal... hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse vara hommik ongi kolm, on, ja millal see öö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
3: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen küll olnud, kui mujal... hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse, varahommik ongi kolm, on ju. Mm-hmm. Millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik.
2: Süva öö.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Cleansing Cardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võida. Transpordiamet.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulik 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
4: Täna TV3 uudistes. Viivase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja, loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus siis Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud?
0: Ma olen küll olnud, kui mujal... ommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna.
2: Uh-huh.
0: Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab ommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu ommik on siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse varaommik ongi kolm, on ju, millal see öö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Luigi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Mina tänan loojat, hingerahu toojat, kõik kes jäänud külmaa kätte, oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin, tänu loojat.
3: Kama kaks kumil viima kalle lange,

0: Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma tahtsin öelda , Maris , võib-olla saad teha uue Facebooki grupi öösel lennujaamas .
1: miks mitte ?
2: kusjuures Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud .
0: ma olen küll olnud , kui mujal... hommikune liiga vara lend , siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna . Viiest läheb näiteks lend .
1: mis kell hakkab hommik üldse ?
0: ah , see on ka mingi jabur vaidlus , minu hommik algab siis , kui ma üles ärkan . Ma ei tea , tegelikult öeldakse , varahommik ongi kolm , on ju , millal see öö on , siis ainult ühes kaheni või et 12. ööni on see vara öö ja siis 1-2 on see hilisöö ja siis juba 3 on vara hommik ja
2: süvaöö .

0: Plus-saade Kaks kanget Mehhikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sa kuulad raadiot Star FM

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30

isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheina. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldatthaler sidrunimaitseline vesi. 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus siis Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud?
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse vara hommik ongi kolm, on ja millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis 1-2 on see ilisöö ja siis juba 3 on vara hommik ja
2: süva öö.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv. Yeah.

päike paistis ja aed oli haljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naimed.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal, sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.

0: ma tahtsin öelda , Maris , võib-olla saad teha uue Facebooki grupi öösel lennujaamas .
1: miks mitte ?
2: kusjuures Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud .
0: ma olen olnud , kui hommikune liiga vara lend , siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna . Viiest läheb näiteks lend .
1: mis kell hakkab hommik üldse ?
0: ah , see on ka mingi jabur vaidlus , minu hommik algab siis , kui ma üles ärkan . ma ei tea , tegelikult öeldakse , varahommik ongi kolm , onju , millal see öö on , siis ainult ühes kaheni või ? et 12-st ööni on see vara öö ja siis 1-st 2-ni on see hilisöö ja siis juba 3-st on vara hommik ja
2: süvaöö .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse vara hommik ongi kolm, on ja millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse varahommik ongi kolm, on ja millal see öö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasid. On

päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne küpseda. Neid mänge saadab rohe rähni naer.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse vara hommik ongi kolm, on ja millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: ma tahtsin öelda , Maris , võib-olla saad teha uue Facebooki grupi öösel lennujaamas .
1: miks mitte ?
2: kusjuures Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud .
0: ma olen olnud , kui hommikune liiga vara lend , siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna . Viiest läheb näiteks lend .
1: mis kell hakkab hommik üldse ?
0: ah , see on ka mingi jabur vaidlus , minu hommik algab siis , kui ma üles ärkan . ma ei tea , tegelikult öeldakse , varahommik ongi kolm , on ju , millal see öö on , siis ainult ühes kaheni või ? et 12-st üheni on see varaöö ja siis 1-st 2-ni on see hilisöö ja siis juba 3-st on varahommik ja
2: süvaöö .

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus siis Tallinna lennujaamas? Ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: See on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse varahommik ongi kolm, on ju. Millal see öö on, siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmi pimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.